0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

Næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Det halve af Sydfyn kan ikke tage fejl. Velkommen til hele Sydfyns Radio. Diablo.
1: Der er jo drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg vokser op og rejsen lært mig. Hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og typer kasketten. Antihad, antifrygt, antivold bliver altid været.

tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg har noget på hjertet, yeah.

0: madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
14: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
24: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
25: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
0: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Diablo nyhederne.
1: For at få flere tog til tiden overvejer DSB nu at lade togene køre langsommere og have færre afgange. Det betyder, at passagererne vil få længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Han vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef har været så få tog til tiden. I april var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden. Alternativet og Enhedslisten forlod i aftes ved 23-tiden forhandlingerne på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen. På vej ind til forhandlingerne sagde Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, at han havde taget den store og skarpe høvl med. Efter forhandlingerne lyder det, at der fortsat er knaster, der skal høvles af. Det er altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest, siger Dragsted.

20 grader og en svag til jævn vind fra sydvest. Og er det så Danny Fobian, der er fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til ikke bare en ny dag, ny uge, men også en helt ny måned og en helt ny årstid. Ifølge kalenderen er det jo her fra 1. juni, sommer i Danmark. Og så velkommen til programmet, der starter en uge, hvor rigtig mange jo på fredag har fri eller lidt fri, og det er jo altså på fredag, det er grundlovsdag, og traditionen så er der i den forbindelse også den store demokratifestival i Ollerup, og den varmer vi op til sammen med arrangørerne her lidt senere ved morgenbordet. Så er der også seneste fra GOG's bronzekamp i arenaen i aftes, men allerførst om lidt dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Og så lægger vi ud med Bruno Mars. Velkommen til en ny dag.

0: I selskab med Lisa Stansfield blev klokken 14 minutter over 6. Rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til den første sommerdag i år, den 1. juni.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Og så er der jo fortsat gang i forhandlingerne om den nye regering. Ifølge Enhedslisten ser målstregen ud til at nærme sig i regeringsforhandlingerne, og det forventes, at der altså ikke går så længe, inden vi får en ny regering. Her i det sydfynske ting konstatering af, at turistudviklingsprojektet Sjovs Langeland står over for en ekstra regning på 3,3 millioner kroner. Det er på grund af en overbudgettering på sine tre store byggerier. Trods en bekymret økonomi er borgmester Jørgen Nielsen og Socialdemokratiets gruppeformand René Larsen klar til at finansiere mere udgifterne, i det de mener, det vil være fordyrende at opgive projektet på nuværende tidspunkt. Men altså 3,3 millioner kroner ekstra til Sjovs-projektet på Langeland. Vi bliver ved millionerne for Keofit, en virksomhed baseret i Svendborg, der producerer patenterede ventiler til steril prøvetagning, rapporterer et overskud på 8,9 millioner kroner før skat i 2025. Indehaveren fortæller, at der altså er et godt, solidt udbytte trukket ud på 2 millioner kroner af virksomheden, der efterlader en egenkapital nu på næsten 20 millioner kroner. Dejligt, når det går lokale virksomheder godt. Men det er ikke alle, der er lige så heldige. En kombination af hjemlængsel, sygdom og mangel på arbejdskraft har fået ejerne af Pizza To Go på Høje Bøgevej i Svendborg til at lukke ned. Ejendommens ejer søger nu en ny lejer til takeaway-restaurantens tidligere lokaler, der ligger tæt på både Svendborg Gymnasium og Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier, hvis det kunne friste. Og så var det jo i aftes, der var gang i Svendborg Arena, hvor der var bronzekamp. Vi var naturligvis med, og du kan høre mere fra kampen lige om et øjeblik. Først her, Dinesen.

0: I selskab med Jakob Dinesen, og så blev klokken 20 minutter over 6. Og så var det jo i aftes, der var topopgør i Arena Svendborg, en bronzekamp for GOG. Vi var med til kampen, og du hører meget mere fra den lige om et øjeblik, inden da får du lige en chance for at vinde. Hele weekenden har vi kørt en konkurrence, vi skal finde vinderen her til morgen. Du kan altså godt lige nå at være med. Det handler om, at muligheden for at vinde turkort til Svendborg Svømmeland med helt op til 20 gratis svømmeture. Bare fortæl os på en sms, hvad er din yndlingsmåde at slappe af på efter en svømmetur? Send beskeden her til studiet. Du kan lige nu være med på 28 103 103. Vi finder vinderen lidt senere om morgenen. Det er altså lige nu på 28 103 103. Hvad er din yndlingsmåde at slappe af på efter en svømmetur?
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
3: Nej.
4: Er din bil blevet ridset?
3: Helvede.
4: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
5: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
6: Svendborg Sund, bland det selv.
7: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag på søndag. Kom og find gaven til ham, du holder af.
6: Svendborg Sund, bland det selv.
8: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.

0: selskab med Artie Artie og Sebak, og så er klokken blevet 24 minutter over 6. Og så var det i aftes, at Arena Svendborg var lige ved at koge over.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
3: Søndag aften blev den første kamp om bronzemedaljerne spillet i Arena Svendborg, hvor GOG tog imod Mors Thy håndbold. Og det blev GOG, der vandt med 38-31, efter GOG var foran 19-17 ved pausen. GOG førte det meste af kampen, og de 2.593 tilskuere fik en tempofyldt og flot angrebskamp fra begge hold. Anden semifinalekamp spilles mellem de to hold torsdag aften på Mors, og vinder GOG den kamp, er bronzemedaljerne GOG's. Frederik Bjerre, hvordan var det at spille den her første bronzekamp?
4: Det var sjovt. Det er altid sjovt, når man vinder. Jeg synes, vi spillede noget godt, især angrebshandbold, og så synes jeg, Peter kom ind i anden halvleg og hjalp os til en sejr.
3: Og der var fuld fart over feltet hele kampen igennem.
4: Ja, jeg synes, det var tempofuldt, og to hold, der spiller godt til og løber ivrig kontra.
3: Og du er blevet topscorer, og det har du prøvet mange gange før. Du har oven i købet slået rekorden i dansk håndbold i håndboldliga med flest scorende mål. Altså, hvad er det værd for en sæson for dig?
4: Det har selvfølgelig været fuldstændig magisk på det personlige plan, og jeg synes også, langt hen ad vejen kollektivt har vi også spillet en virkelig, virkelig flot sæson. Så det er selvfølgelig noget, jeg er enormt glad og stolt over, og nu må vi se, om vi ikke også kan tage den bronzemedalje i næste kamp.
3: Ja, for det er jo vigtigt at tage til Mors og få det overstået.
4: Ja, det vil jeg sige. Vi vil gerne undgå kamp 3. Vi vil bare gerne gøre det i 2, så der ikke bliver alt for meget spænding om tingene.
3: Og det har jo også været en dejlig afslutning for dig på den her hjemmebane.
4: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er en enorm flot opbakning, vi får igen i dag, og fantastisk at se så mange gule trøjer rundt omkring i arenaen.
1: Diablo Sporten.
2: Tag også med på råd inden de store beslutninger. Det er vigtigere, end du tror. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
5: Har weekenden været hård ved dig? Nu starter en ny dag med

0: Diablo nyhederne.
1: I aften deler Michelin-guiden årets nordiske stjerner ud i Tivoli i København, og ifølge madanmelder på Berlingske Søren Frank er der gode chancer for en dansk stjerneregn i år. Han har nemlig hørt, at der har været mange besøg fra guidens inspektører. Sidste år fik Danmark 52 Michelin-stjerner fordelt på 38 restauranter. Det er i øvrigt andet år i træk, at Danmark er vært for uddelingen. Sidste år foregik showet i Odsherred. For at få flere tog til tiden overvejer DSB nu at lade togene køre langsommere og have færre afgange. Det betyder, at passagererne vil få længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Han vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef har været så få tog til tiden. I april var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden. Alternativet og Enhedslisten forlod i aftes ved 23-tiden forhandlingerne på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen. På vej ind til forhandlingerne sagde Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, at han havde taget den store og skarpe høvl med. Efter forhandlingerne lyder det, at der fortsat er knaster, der skal høvles af. Det er altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest, siger Dragsted til TV2.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Og meldingen fra DMI er altså, at det bliver en start på sommeren, hvor vi først bliver inden for mest skydevejr, ellers lidt eller nogen sol. Og efterhånden mulighed for enkelte byer, hister her i meldingen fra DMI. Og så en konstatering af, at vi i dag får temperatur mellem 16 og 21 grader og en svag til jævn vind fra sydvest.
0: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Og det er en ny uge med nye vejarbejder. Der er nu lyssignaler på Svendborg Sundbroen. Det er noget, jeg tænker, at du har kommet til at give udfordringer i morgentrafikken. De satte dem op i går, og de skal altså være her hele ugen, så jeg har forstået det. Ude på skinnerne er det kommet fint fra start, og generelt er der altså fin trafik her til morgen, men det er en udfordring med de mange vejarbejder. Det er det helt tosset med trafikken, så meldt ind her til studiet på 28 103 103. God tur.
2: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning. Husk pose til mad og restaffald. Slå en god knude på poserne. Og undgå at overfylde dine affaldsbeholdere. Så er du med til at passe på din skraldemand. Tak for hjælpen.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
5: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
6: Nej, nej, nej, nej, nej, nej.
7: Er din bil blevet ridset?
6: Åh, helvede.
7: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
8: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
9: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120, eller en hel side fersk laks for kun 295.
8: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
10: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.

0: Daddy.
1: I selskab med Apaka, og så blev klokken 23:07. Godmorgen, hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en ny dag, en ny uge, en ny måned, ja faktisk en helt ny sæson. Det er i dag mandag den 1. juni og starten på en uge, der for en del bliver kort. På fredag er det grundlovsdag, vores nationaldag, og for en del er altså fridag, det er en officiel skolefridag, og så er der altså mange, der via overenskomsterne også har fri, f.eks. de offentlige ansatte og dem i finansverdenen. Og så er jo altså en uge, der har en del at byde på. Blandt andet er det på torsdag, at mange deciderede legender kommer til Sydfyn for at være med i den årlige festlige premiere på Rottefælderevyen. Og man håber, de ikke tager toget, for så er sandsynligheden for, at de kommer til tiden forholdsvis lille. Direktøren for DSB selv ude at sige, at altså, i hans 10 år som chef for projektet, kan ikke huske, der har været så mange forsinkelser og så få rettidige tog. Og det skal der selvfølgelig gøres noget ved. Når man hører, hvad deres plan er, så tænker man, at ja, det er jo en joke. Altså, det er vel ikke det, der er den rigtige plan. Det er ikke en joke, det her. DSB's plan er, at for at få rettidige tog, så vil de simpelthen lade togene køre væsentligt langsommere. Det giver selvfølgelig længere rejsetid for passagererne, men fordelen ved det er så, at når de så er ved at blive forsinket, så kan de så køre det normale tempo, altså sætte farten op. Så DSB's løsning på at altså få togene til at komme til tiden, det er generelt at sætte hele systemet til at køre meget langsommere, så man lige kan speede det lidt op, når man er kommet for sent afsted, som man jo angiveligt meget ofte er. Kan de ikke selv se, hvor vildt mærkeligt latterligt det er? Nå, det er jo ikke noget nyheder i for de kanter. Om lidt sydfynskalenderen. En god forslag til, hvad du kan opleve i området her i den her uge. Det er lige efter Christina Aguilera. Godmorgen.

0: sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Kunne du tænke dig at prøve kræfter med en af Simaks uddannelser, mærke stemningen på stedet og møde nuværende studerende, så er du velkommen i eftermiddag, hvor Simak holder åbent hus. Det er mellem kl. 16.30 og 18.30 på Nordre Havnevej. I morgen er der officiel åbning af SEF Skov og Naturområde. Oplev træplantning med borgmester Bo Hansen, fællessang, snobrød, skattejagt og meget mere. Det er ved SEF Skov og Naturområde, Brændeskovvej i Tved. Det er i morgen mellem 15 og 16.30. Onsdag er der foredrag om kunstnerisk kvalitet i en AI-tid. Svendborg Musikudvalg har inviteret Rasmus Rix Pedersen, lektor Ph.D. ved Roskilde Universitet. Kunstintelligens sætter i stigende grad sit aftryk på kunst og kultur, og er nu i stand til at generere musik. Men det betyder ikke nødvendigvis, at maskinerne overtager kunsten. Alle er velkomne til foredraget i Huset ved Vor Frue Kirke. Det er onsdag fra kl. 16. Onsdag aften er der veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Det er ved Christiansminde Is og Minigolf fra kl. 18. Torsdag er der sæsonlancering på Baggård Teateret. Kom og hør, hvad de har på programmet for den nye sæson. Alt det nye bliver fejret med lancering på Svendborg Sund Bryghus, og du er inviteret. Teaterdirektør Jakob Ingemann præsenterer højdepunkterne for den nye sæson, og der er gratis øl til de første 100 gæster. Det er torsdag fra kl. 15 til 17, at Baggård Teateret lancerer sit nye program på Svendborg Sund Bryghus.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: og tænker på...
1: I selskab med Skins og Å Boulevarden. Du kan jo ikke møde Skins i overmorgen her i programmet. Og det er en spændende morgen, hvor vi varmer op til på fredag og grundlovsdag, hvor der var et demokratifestival. Jeg får besøg fra en af skolerne, der er med til at arrangere den ude i Aalrup. Det er lidt senere ved morgenbordet. Og så er der også startet en ny sæson på Valdemar Slot. Jeg får besøg i studiet af Louise Albini. Albinus Dulli kommer i studiet her lidt senere på morgenen. Men lige om lidt er vi klar med nyhederne, og det er om 10 minutter, når klokken den er 7. Det skal handle om Sjovs, der er ramt af en stor ekstra regning. Men altså jo også DSB's løsning på problemet med de mange forsinkede tog. Og så skal det også handle om GOG, der vandt den første af bronzekampene. Det er i nyhederne, når klokken bliver 7. Godmorgen.
2: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
13: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 69. Little, det betaler sig.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
20: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
22: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
23: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
24: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.

0: når regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
2: Diablo.
3: Godmorgen, tak. Klokken blev 7:03. Lige om lidt er vi klar med nyhederne og også et kig på vejret. Og så er vi altså godt i gang med en ny uge og en ny sæson. Fra i dag er det sommer i Danmark. Og her er en dejlig sang fra Malte Ebert. Er det mig, du elsker?

0: Diablo nyhederne.
1: I aften deler Michelin-guiden årets nordiske stjerner ud i Tivoli i København, og ifølge madanmelder på Berlingske Søren Frank, er der gode chancer for en dansk stjerneregn i år. Han har nemlig hørt, at der har været mange besøg fra guidens inspektører. Sidste år fik Danmark 52 Michelin-stjerner fordelt på 38 restauranter. Det er i øvrigt andet år i træk, at Danmark er vært for uddelingen. Sidste år foregik showet i Odsherred. For at få flere tog til tiden overvejer DSB nu at lade togene køre langsommere og have færre afgange. Det betyder, at passagererne vil få længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Han vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef har været så få tog til tiden. I april var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden. Alternativet og Enhedslisten forlod i aftes ved 23-tiden forhandlingerne på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen. På vej ind til forhandlingerne sagde Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, at han havde taget den store og skarpe høvl med. Efter forhandlingerne lyder det, at der fortsat er knaster, der skal høvles af. Det er altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest, siger Dragsted til TV2.
2: Det store turisme- og kystudviklingsprojekt Sjors Langeland er blevet 3,3 millioner kroner dyrere end forventet, skriver Fyns Amts Avis. Trods den store ekstraregning af både den konservative borgmester Jørgen Nielsen og Socialdemokratiets gruppeformand René Larsen klar til at finde pengene i kommunekassen. Særligt det planlagte 17 meter høje udspringstårn i Bagenkop har presset budgettet med kraftige prisstigninger. Også projekterne Hytten i Lohals og Loungen ved

0: stærkt i slutfasen. Og GOG kan nu sikre bronzemedaljerne med en sejr i returopgøret på morges på torsdag. Samtidig skrev Frederik Bjerre historie som den mest scorende spiller nogensinde i en sæson i Herreligaen.
1: Det har selvfølgelig været fuldstændig magisk på det personlige plan, og jeg synes også, langt hen ad vejen kollektivt har vi også spillet en virkelig, virkelig flot sæson. Så det er selvfølgelig noget, jeg er enormt glad og stolt over, og nu må vi se, om vi ikke også kan tage den bronzemedalje i næste kamp.
2: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Her først på dagen med skyde, ellers lidt eller nogen sol efterhånden mulighed for enkelte byer hister her. Temperatur i dag mellem 16 og 21 grader og en svag til jævn vind fra sydvest. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi er godt i gang med en ny sæson. Det er mandag den 1. juni, og dermed altså starten på sommeren i Danmark. Velkommen til programmet, hvor der er lidt senere besøg fra Valdemar Slot. Det er Louise Albinus Dutti, der kommer på besøg og fortæller om den nye sæson, der lige er startet der. Og så jo altså også opvarmning til på fredag, hvor det er grundlovsdag, jeg får besøg af arrangørerne af Demokratifestivalen i Ollerup. Men først om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, og så lægger vi ud med Lucas Graham og Hedegaard. Velkommen til en ny dag.

0: Godt kan her med The Backstreet Boys, og så blev klokken 11 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Vi starter med en ret vild nyhed. UV-indekset, der jo er et mål for intensiteten af solens UV-stråling, kan bruges til at hjælpe med at vide, hvornår solbeskyttelse er nødvendig. Når UV-indekset er 3 eller derover, er det nemlig ifølge Kræftens Bekæmpelse tid til at finde de gode solråd, som skygge, solhat og solcreme frem. Nu viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse, at mange unge bruger UV-indekset til det modsatte af solbeskyttelse. Blandt dem, der tjekker UV-indekset, er det kun 41%, der bruger UV-indekset som solbeskyttelsesværktøj. 54% af de unge bruger det i stedet til at planlægge solbadning efter det tidsrum, hvor solens stråling er stærkest. Blandt unge kvinder er det altså hele 62%, der bruger UV-indekset til at planlægge solbadning for at opnå den ønskede tan. Og det giver altså bekymring hos Kræftens Bekæmpelse. Og så til en konstatering af, at grundlovsdag jo er på fredag og bliver fejret mange steder i det sydfynske. Lidt senere får vi besøg i studiet af arrangørerne af den store demokratifestival i Ollerup. Men det er altså også på fredag, at fire borgerlige partier i Forborg er gået sammen om en fælles grundlovsdag i Svanninge Bakker. Med fokus på rigsfællesskabet mellem Danmark, Grønland og Færøerne. Bag arrangementet står Liberal Alliance, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Lokallisten. Arrangørerne har bevidst valgt at undgå politikere på talerstolen og sætter i stedet fokus på fællesskab og demokrati. Blandt talerne er den grønlandske forfatter og kommentator Naja Lynge, SDU-professor Jeppe Nevers og den færøske instruktør Andreas Høgeni. Og så vil der altså også være musik, brassband og mulighed for at købe mad og drikke. Det er i Svanninge Bakker nu her på fredag. Og så er et sted, hvor der ikke bliver lavet mad og drikke mere. Det er ikke længere muligt at få pizzaer på hjørnet af Høje Bøgevej og Bondvedvej. Pizzeriet Pizza To Go er lukket efter 3 år på adressen. Ejeren peger på sygdom, mangel på medarbejdere og planer om at flytte tilbage til Syrien, som årsager til lukningen. Ejendommens ejer søger nu nye lejere til lokalerne, der altså ligger i god afstand til Svendborg Gymnasium og Erhvervsskolen og har et køkken. Ja, man skal ikke være Ole Opfordrer for at se, at det måske godt kunne blive en god forretning. Og så er klokken blevet 14 minutter over 7. Her er vi i selskab med Dua Lipa og Sir Elton John.

0: I selskab med Elton John og Dua Lipas Cold Heart. Klokken er blevet 17 minutter over 7. Jeg håber, du havde en god weekend og fik brugt den på lige præcis det, du gerne ville. Her i weekenden havde vi jo konkurrence om turkort til Svendborg Svømmeland. Og vi skal have fundet en vinder her til morgen, men du kan lige nå at være med. Og det handler om, altså, at du kan vinde turkort til Svendborg Svømmeland med helt op til 20 gratis svømmeture. Fortæl os på en sms, hvad er din yndlingsmåde at slappe af på efter en svømmetur? Send beskeden her til studiet på 28 103 103, så er du med i konkurrencen. Og vi finder altså vinderen her om ikke så lang tid her til morgen. Altså, hvad er din yndlingsmåde at slappe af på efter en svømmetur? Send svaret her til studiet, så er du med i konkurrencen. Det er på 28 103 103. Held og lykke.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
3: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
4: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
5: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaset. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
6: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenteret, din lokale Suzuki-ekspert.

0: Navnet er Jonathan. Det her var alle mine tanker. Og så er klokken blevet 21 minutter over 7.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson. Frontadvokater.
3: Søndag aften blev den første kamp om bronzemedaljerne spillet i Arena Svendborg, hvor GOG tog imod Mors Thy håndbold. Og det blev GOG, der vandt med 38-31, efter GOG var foran 19-17 ved pausen. GOG førte det meste af kampen, og de 2.593 tilskuere fik en tempofyldt og flot angrebskamp fra begge hold. Anden semifinalekamp spilles mellem de to hold torsdag aften på Mors, og vinder GOG den kamp, er bronzemedaljerne GOG's. Kasper Christensen, det var første stik. Jeg synes, det var meget, meget underholdende offensiv og flot angrebsspil af begge hold.
4: Ja, jeg synes egentlig meget typisk af de kampe, vi spiller mod Mors Thy egentlig, at to hold, der spiller godt angrebsspil, og i det meste af kampen også er bedre end modstanders forsvar. Så tror jeg egentlig, det har været i de fleste kampe, vi har spillet med Mors Thy i den her sæson, og derfor så ved vi, at det handler om, når vi spiller de her kampe, det er, at vi formår virkelig at koncentrere os og holde skruen i vandet med bolden. Fordi Mors Thy, de er gode til at lave mål, og de er farlige på kontrafasen, og hvis vi begynder at lukke for meget op for den kontrafasen, så får vi problemer. Så en rigtig god præstation, synes jeg egentlig, og så finder vi jo lige det defensive niveau, så er det de sidste kvarter af kampen, der er med til at lukke den.
3: Også en god præstation af publikum. De var rigtig med. En fantastisk stemning.
4: Ja, super opbakning, som vi vel altid får herude i arenaen. Jeg synes, det er ubeklageligt. Rigtig flot opbakning og en god lydkulisse og jo et visuelt gul kulisse igen i dag. Så det synes jeg næsten, vi kan sige efter hver kamp.
3: Nu kan I jo afgøre det torsdag aften på Mors, men det er været lidt anderledes at spille der end på hjemmebane.
4: Ja, der kommer vi under et kolossalt tryk. Det er der ingen tvivl om, at der kommer jo en lydkulisse imod os, og Mors Thy spiller med endnu mere optimisme, synes jeg, på hjemmebane. Så vi har mange af de samme dyder i dag, og få eksekveret vores angrebsspil godt, og så få skabt nogle gode forudsætninger for at komme retur. Fordi det bliver meget, meget, meget afgørende. Og kan vi det, så synes jeg, at de tre kampe, vi har spillet med Mors Thy i år, har ligesom vist, at hvis vi kan blive ved med at holde frekvensen høj og score på vores chancer og skabe masser af chancer, så finder vi også nogle perioder defensivt på et lidt højere niveau, end Mors Thy måske gør mod os. Og det skal vi jo jagte igen, lige finde de der perioder med defensiv momentum.
3: Og det vil være dejligt at hente bronzemedaljerne torsdag aften, så har det været en god sæson.
4: Ja, der er i hvert fald stor forskel på, om man står med en tredje eller en fjerde plads til sidst, Så vi vil rigtig gerne slutte af med metal og skaffe metal til klubben. Og jeg synes egentlig også, at den gruppe, der har været samlet over og spillere, de har sgu gået meget igennem og kæmpet meget. Og der er nogle spillere, der virkelig har trukket et kæmpestort læs. Så hvad hedder det? Det vil trods alt være en vigtig medalje at slutte med kontra Alternativ i hvert fald.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: Har weekenden været hård ved dig? Nu starter en ny dag med Diablo.

Snap. I selskab med Rosalind blev klokken 7:55. Lige om lidt er vi klar med nyderne, hvor det blandt andet handler om lysregulering på Svendborg Sundbroen, og så er jo altså også et stort turismeprojekt på Langeland, der er blevet væsentligt dyrere end beregnet. Og så har DSB udviklet en løsning til, hvordan man undgår forsinkelser. Man vil sænke togtrafikken i hele landet. Den er god nok. Hør mere om lidt i nyderne efter Ankerstjerne Sebak. Og her er Gops.

0: Diablo nyhederne.
1: Trafikanter på Svendborg Sundbroen skal i denne uge være opmærksomme på et midlertidigt lyssignal, mens Vejdirektoratet gennemfører et femårigt eftersyn af broen. Arbejdet foregår om aftenen og natten for at undgå gener i myldretiden. Der opstilles et mindre lyssignalanlæg, mens en lift bruges til at inspicere broens konstruktion og beton for eventuelle skader. Ifølge Vejdirektoratet forventes arbejdet at være afsluttet på fredag, og trafikken vil være normal igen hver morgen senest kl. 06. Det store turisme- og kystudviklingsprojekt Sjors Langeland er blevet 3,3 millioner kroner dyrere end forventet, skriver Fyns Amts Avis. Trods den store ekstraregning af både den konservative borgmester Jørgen Nielsen og Socialdemokratiets gruppeformand René Larsen klar til at finde pengene i kommunekassen. Særligt det planlagte 17 meter høje udspringstårn i Bagenkop har presset budgettet med kraftige prisstigninger. Også projekterne Hytten i Lohals og Loungen ved Bukkemose er blevet dyrere. Projektet Dækket i Rudkøbing er foreløbig helt skrinlagt på grund af økonomien.
2: For at få flere tog til tiden overvejer DSB nu at lade togene køre langsommere og have færre afgange. Det betyder, at passagererne vil få længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Han vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef har været så få tog til tiden. I april var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden. Alternativet og Enhedslisten forlod i aftes ved 23-tiden forhandlingerne på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen. På vej ind til forhandlingerne sagde Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, at han havde taget den store og skarpe høvl med. Efter forhandlingerne lyder det, at der fortsat er knaster, der skal høvles af. Det er altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest, siger Dragsted til TV2. USA's militær har i weekenden gennemført angreb mod flere militæranlæg i Iran. Angrebene skete lørdag og søndag og betegnes som selvforsvar. De er en reaktion på, at Iran skød en amerikansk drone ned over internationalt farvand, lyder det.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Ja, først på dagen med skyde, ellers lidt eller nogen sol til Sydfyn i løbet af dagen, men efterhånden også mulighed for enkelte byer hister her. Temperatur mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind fra sydvest.
0: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Vi har taget hul på sommersæsonen, og indtil videre er det faktisk med fin trafik ude på skinnerne. Tog til tiden, ingen aflysninger der fra Go Collective på Svendborgbanen. Ude på vejene er kørt det også pænt nu. Der er altså rigtig meget kamp om vognbanerne. Der er mange biler på vejene lige netop nu. Og der er altså nogle steder, hvor vejarbejderne får det til at blive lidt mere kompliceret end normalt. Men generelt kører det pænt, og oplever du det anderledes, så skynd dig at melde det til studiet på 28 103 103.
3: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig. Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
4: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
5: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
6: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
7: Nej.
8: Er din bil blevet ridset?
7: Helvede.
8: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.

Og sådan lyder den helt nye fra Jonah Blacksmith sammen med Megdes i det nummer, jeg kommer til at spille på Ø-festivalen i uge 30 på Rugemark, tror jeg. Her var Saw You Dancing, og så er klokken blevet 22 minutter i 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en ny dag, en ny uge, en ny måned. Ja, faktisk en helt ny årstid. Det er mandag den 1. juni og starten på en uge, der for nogen bliver lidt kort, for på fredag er det grundlovsdag. Det er ikke en helligdag, men en af de fastlagte skolefridage, og mange for eksempel offentlige ansatte og folk i finansverdenen har fri via deres overenskomster. Men det er også en uge, hvor mange af de kendte og deciderede legender kommer til Sydfyn, når der på torsdag er premiere på årets Rottefælderevy. Og så må man bare håbe, at gæsterne ikke kommer med tog fra København, for det er svært at komme til tiden. Selv chefen for statsbanerne er ude at sige, at det er den dårligste rettidighed, DSB har haft i hans cheftid for foretagendet. Tæt på halvdelen af alle passagerer bliver forsinket. Og det er uanset om der er problemer i parforholdet, afhængighed eller andre dårligdomme, det første skridt til at komme videre er jo at erkende problemerne. Men hvad er så løsningen? Hvad skal der ske? Hvordan vil DSB levere tog til tiden? Det er sindssygt vildt det her. Det er altså ikke en joke, eller det er i hvert fald ikke ment som en joke fra DSB's side. DSB vil helt seriøst sikre rettidighed ved at sætte hastigheden på alle togene ned. Det vil naturligvis give forlænget rejsetid, men planen er, at man så vil forsinke sig og kan sætte farten op for at holde køreplanen. Er det ikke vildt? Det er voksne mennesker, der får løn for at komme op med sådan noget sludder. Man kan blive afhængig af næsten alt, udover stimulanser som alkohol, narkotika og medicin, bliver nogen også besat af at træne, porno, sex og mange andre ting. På samme måde kan man også misbruge mange ting. Og den nyeste trend er, at de unge misbruger UV-indekset. Ja, du hørte rigtigt. Mange unge vil gerne have den helt rigtige, meget mørke tan, og vælger derfor at bruge UV-indekset omvendt, så de solbader der, hvor solens stråler er kraftigst. Altså præcis det modsatte af, hvad eksperterne advarer imod. Faktisk er det 62% af de unge kvinder, der svarer, at de misbruger UV-indekset. Altså, det er så vildt. Vi har taget hul på en spændende uge på Diablo med masser af konkurrencer. For eksempel er det i overmorgen, du har mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg og ugens film. Og det er en, jeg glæder mig meget til. Den populære serie Scary Movie er tilbage. Hør mere efter Sombre.

0: i radioen. 26 år efter at have undsluppet en mistænkelig velkendt maskeret morder, Ghostface, er fire velkendte ansigter tilbage i morderens sigtekorn. Og igen kan ingen gyserfilm føle sig sikker.
1: Back again. Oh my God, he stabbed her! Not her! My pronouns are they, them. He stabbed them!
2: We back!
0: Marlon og Sean Wienens er sammen med Anna Faris og Regina Hall tilbage i Scary Movie.
3: Hello, mother. You look like shit.
0: Sammen med velkendte favoritter og nye ansigter for at slagte sig igennem reboots, remakes, requels, prequels, sequels, spin-offs, selvfede gyser og oprindelseshistorier. Alle grænser bliver overskredet, og ingen klichéer overlever i den nye Scary Movie.
4: Sure to thank him.
5: Har weekenden været hård ved dig? Nu starter en ny dag med De

0: selskab med Eternal og Bibi Vinylands blev klokken 11 minutter i 8. I Danmark har vi jo ikke en decideret nationaldag, men hvis man skal forklare udlænding om, hvad vi så har i stedet for, så har vi jo grundlovsdag. Og det er på fredag, at grundloven bliver fejret mange steder i det sydfynske. Den allerstørste fejring, det er Demokratifestivalen i Aalborg, og den varmer vi op til ved morgenbordet om et kvarters tid. Først om lidt historien om DSB, der vil sikre rettid på togene, vil simpelthen sætte alle togenes hastighed ned. Det er lige om lidt, vi også har historien om GOG, der vandt første bronzekamp. Det er nyhederne, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
13: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
19: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
21: Ja,
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
21: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
22: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
3: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: I selskab med Shaka Loveless, og så er vi klar med seneste nyt. Nu er klokken 8.
1: Diablo nyhederne.
2: For at få flere tog til tiden overvejer DSB nu at lade togene køre langsommere og have færre afgange. Det betyder, at passagererne vil få længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Han vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef har været så få tog til tiden. I april var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden. Alternativet og Enhedslisten forlod i aftes ved 23-tiden forhandlingerne på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen. På vej ind til forhandlingerne sagde Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, at han havde taget den store og skarpe høvl med. Efter forhandlingerne lyder det, at der fortsat er knaster, der skal høvles af. Det er altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest, siger Dragsted til TV2. USA's militær har i weekenden gennemført angreb mod flere militæranlæg i Iran. Angrebene skete lørdag og søndag og betegnes som selvforsvar. De er en reaktion på, at Iran skød en amerikansk drone ned over international farvand, lyder det.
0: Trafikanter på Svendborgsundbroen skal i denne uge være opmærksomme på et midlertidigt lyssignal, mens Vejdirektoratet gennemfører et 5-årigt eftersyn af broen. Arbejdet foregår om aftenen og natten for at undgå gener i myldretiden. Der opstilles et mindre lyssignalanlæg, mens en lift bruges til at inspicere broens konstruktion og beton for eventuelle skader. Ifølge Vejdirektoratet forventes arbejdet at være afsluttet på fredag, og trafikken vil være normal igen hver morgen senest kl. 06.
1: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
0: GOG tog i aftes et stort skridt mod DM-bronzen med en hjemmesejr i Arena Svendborg på 38-31 over Mors Thy håndbold. Kampen var tæt i store perioder, men et stærkt sidste kvarter sikrede GOG-sejren. Ole Mithun leverede 7 mål og 8 assist, mens målmand Peter Johannesen stod stærkt i slutfasen. Og GOG kan nu sikre bronzemedaljerne med en sejr i returopgøret på Mors på torsdag. Samtidig skrev Frederik Bjerre historie som den mest scorende spiller nogensinde i en sæson i Herreligaen.
4: Det har selvfølgelig været fuldstændig magisk på det personlige plan, og jeg synes også, langt hen ad vejen kollektivt har vi også spillet en virkelig, virkelig flot sæson. Så det er selvfølgelig noget, jeg er enormt glad og stolt over, og nu må

0: I selskab med den seneste fra Rosa, og så er klokken blevet 6 minutter over 8.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: På fredag er det man vil kalde Danmarks nationaldag, der hvor vi fejrer grundloven, grundlovsdag. Og traditionen tror, at der er jo demokratifestival i Ollerup, vist nok for 15. gang. Det er svært at tælle med alle de der coronaår, der var alt det her. Jeg har fornøjelsen af at byde velkommen her i studiet til Jens Erik Lavland Skotte, der er underviser på lærerskolen. Velkommen til, godt at se dig.
2: Tak, tak.
0: Og Ole Folke Pedersen, der er lærer på Ollerup Efterskole Sangmusik. Velkommen til dig også.
3: Tak skal du have.
0: Og du har jo tit fortalt mig historien om, at grunden til, at I virkeligheden startede det her, det er, fordi I havde det svært med at motivere eleverne til på grundlovsdag at forstå rigtigt, hvad demokrati var. De synes, det blev sådan lidt langhåret og træls, og så sagde I, jamen så lad os lave en helt festival, hvor I virkeligheden får tømret det her demokratien. Og der er så mange af os andre, der heldigvis også får lov at komme med. Hvorfor er det, altså særligt i år, så vigtigt med en demokratifestival?
3: Jamen altså, kig rundt i verden. Se til Grønland, se til USA, alene også i Danmark. Altså med de vinde, der er, så er demokratiet og tanken om demokratiet og de værdier, der er, utrolig vigtige at holde fast i og i talesætte og, ja, og også fejre, fordi demokratiet er vigtigt.
0: Det kan jo være lidt fordomsfuldt, ikke? Men Jens Erik, I uddannede jo skolelærer, og man kan ikke skære alle over en gang, men det kan godt være lidt spørgsmål, men jeg tænker, at der er måske en tilbøjelighed, at det ikke er ude på højrefløjen, man finder allerflest skolelærer. Når det så er fire frie skoler lancerer, er det så en rød fest?
2: Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der skyder det i skoene på os, men det er faktisk det stik modsatte. Vi gør faktisk en kæmpe dyd ud af at have den der mangfoldighed, og have folk fra forskellige fløje. Vi har landsbyen, hvor alle partier er repræsenteret.

0: repræsenteret. Vi har taler, der repræsenterer forskellige vinkler i vores samfund. Så vi går faktisk ret meget ud af, at det ikke er en rød fest, men det netop handler om demokratiet, og at vi kan være uenige, men vi skal kunne snakke om det.
1: Og jeg ved ikke, så for nylig, der gør en stor ære ud af det der med enten at have den siddende statsminister, eller den, der var i opposition med. Det er blevet lidt svært, politikerne har fået travlt. Jeg ved, det er lidt svært at lukke statsminister til Sydfyn for tiden. Ja. Men det er det, der hele tanken, det her med, at i virkeligheden ligegrad, hvor man er henne på spektret, det vigtige er, at man får talt om tingene, og får set, hvad der ellers er at byde på.
2: Jamen, det er det jo. Altså, lige for det med statsministeren, det er jo også fordi mange af partierne, de laver deres egen demokrati, eller grundlovsfester, og der er i øvrigt, jeg tror, inspirationen fra Ollerup har jo været, at jamen, der opstår jo bare store grundlovsfejringer rundt omkring i landet, og så på den måde har vi jo sat vores spor. Men ja, hvad var egentlig spørgsmålet?
1: Nå, men det er det her med, altså, at det handler om det der med, uanset hvor man er henne på det politiske spektrum, så handler det der med at forstå demokratiet, ja. Og forstå det her med, vi kan godt være uenige, fordi tidligere, altså jeg kan huske til familiefester, jeg havde sådan et blandet familie, ikke, du ved, de var i hver deres ende af spektret, men de sad stadig og drak bajer sammen og hyggede sig, og sådan hyggeskændes, ikke? Altså, hvor nu om stunden er det blevet sådan, altså jeg kan simpelthen ikke holde ud og tale på Facebook med folk, som jeg ikke mener det samme som, ud fra. At så bliver slut alt muligt i skoene.
2: Ja, nej, men det er jo klart, vi er jo i en mere polariseret verden, og vi får de nyheder de steder, hvor vi godt kan lide at få bekræftet det, vi tænker og det, vi tror. Og man kan sige, en demokratifestival er en demonstration over for verden om, at jamen, vi kan jo godt være sammen og drikke fadøl sammen og hygge os og spise mad sammen og diskutere og møde hinanden i øjenhøjde. Og det gode ved Demokratifestivalen, det er jo også, at der kommer mange folketingspolitikere, også i den politiske landsby, og hilser på os.
1: Og vi skal tilbage til senere, hvad den politiske landsby er. Jeg kan bare sige, det var så 2,5 minutter, du brugte på det korte svar, at det er en rød festival. Nej. Men udover i selvfølgelig gør jeg umage for, at der er, altså, der er politisk balanceret, så der er nogen altså, fra højre og venstre, så ved jeg, at det også er altså, mere og mere vigtigt det her med, at den også har en kønsbalance, altså, så man sørger for, at det ikke kun er modne herrer, at der skal også være en aldersbalance, så man sørger for, at det er noget at tage til et bredt publikum. Og så er der i år mere fokus på det nordiske samarbejde, end der tidligere har været, og det skal det handle om lige efter god musik.

0: hører du alligevel, og så er klokken blevet 13 minutter over 8. Et af højdepunkterne i min kalender hvert år er grundlovsdag, for der er Demokratifestival i Aalrup. Det er et fantastisk arrangement, hvor der både er underholdning, mulighed for at blive klogere, og så mulighed for at møde andre mennesker, der godt vil vide lidt mere om, hvordan vi kan lave en bedre verden. Jeg besøger studiet af Jens Erik Lavlund Skotte, der underviser på lærerskolen, en af de fire frie skoler, der er med til at arrangere. En af de andre skoler, det er Aalrup Efterskole Sang og Musik, Ole Folke Pedersen. Vi skal også lige have nævnt de to sidste skoler, de skal altså også lige have lidt shine.
1: Ja, men selvfølgelig Gymnastikhøjskolen, hvor det hele det foregår, er jo også en af arrangørerne, og så selvfølgelig Aalrup Friskole. Ja.
0: Og i år har I gjort det mere ud af det nordiske samarbejde, og det giver jo rigtig god mening med alt det, der sker i verden, og den orange tosse og alt det her. Og I har gjort det ved at engagere en tidligere politiker, kendt politiker, Lars Barfod, der er formand for de nordiske relationer. Kom og fortæl om det.
1: Ja. Jamen det gør han jo, og det var også sådan lidt ønsket, at vi prøvede at få en måske lidt mere nordisk vinkel på tingene, og vi ved jo ikke præcis, hvad han vil komme og sige, men vi ved, at han vil danse omkring temaet og emnet omkring det nordiske samarbejde. Ja.
0: Et af de bedste eksempler på det her med, at demokratiet virker også for unge mennesker, er, at vi i Svendborg har ungepanelet, og man kan sige, de sidder ikke i kommunalbestyrelsen som sådan, men de har politikernes ører, og det er jo lige så vigtigt. De kommer også på scenen.
1: Ja, men det er jo også ved at være en fast tradition. De har været med i hvert fald 4-5 år, så vidt jeg husker. Og noget af det, vi har lagt mærke til, det er, at vi synes jo, at der kan være stor forskel på de her kvaliteten af talere, men ungepanelet, de leverer høj kvalitet i de taler, de kommer med, og de har også en skarp tunge, og det kan vi godt lide.
0: Og ild i øjnene, kan jeg huske.
1: Ja, det er rigtigt.
0: I er så heldige over jer, at I har fået Tobias Trier, altså som studerende, altså den kendte musiker, der gerne vil gå lærevejen. Og ham byder I jo så ind med, skulle jeg til at sige, ikke?
2: Ja, det er jo fantastisk, det her med, når vi kan få engageret vores studerende i både i underholdningen, men også være med til at arrangere det her. Og han kommer både at lave fællessang, og han kommer også med et band, som de har lavet over på lærerskolen. Så det er et fantastisk indslag, ja.
0: Og så traditionen to plejer jo også at have et fint kor med fra Aalrup Efterskole Sang og Musik.
1: Ja, selvfølgelig. Aalrup Efterskoles store fælleskor, som er klar til det hele.
0: Altså, jeg skal lige høre, hvor mange er det? I har jo lavet sådan en video, der er blevet stå på YouTube. Hvor mange videoer afspillinger er det nu?
1: Aner det ikke. Jeg er opgivet at følge med.
0: Jamen,
1: jeg tror, den står lidt stille nu, ikke også?
0: Men det er millioner, ikke?
1: Altså,
0: det
1: er... på verdensplan, det ved jeg ikke, 30 millioner.
0: Det er så vildt.
1: Ja.
0: En af de ting, som jo også gør Demokratifestivalen holde op til et samlingspunkt for rigtig mange børnefamilier, det er der med, at der er rigtig meget for ungerne. Og i år, der er gået all in, der er en af Ramachan-stjernerne fra Lille Nørd, Katrine Bille kommer.
2: Ja. Jamen altså, det er jo det der igen med at fange, nu sagde vi det her med ungepanel, det er med at fange så mange som overhovedet muligt, og sørge for, at det er interessant for alle, ikke? Og hvis det skal være den fest, så skal det også være noget fest for familien og især børnene. Og det kommer hun. Hun kommer med 100% energi og fuld knald på.
0: Og så er der nogen, der lytter med og tænker, når Katrine Bille kommer, alt det kommer til at ske, hvad koster det så at komme ind? Og det koster ingenting. Det er helt gratis at komme ind. Der bliver ikke tjekket tasker, så man kan godt have mad og drikke med, men det er ikke det, der er ideen. Ideen er, at for økonomien skal løbe rundt, så bliver der solgt en masse lækre ting, mad og drikke osv., og det er sådan, systemet kører rundt. Så om der er mulighed for det, så prøv altså at være med at lave en masse ting med, men køb det ude til selve Demokratifestivalen. Og noget af det, der er jo altså sjovt, det her med, at det er jo eleverne selv også, der er med både til at arrangere festivalen, men også til at afvikle på selve dagen.
1: Ja, i hvert fald er de med i afviklingsdelen. Jeg tror, sådan planlægningsmæssigt, der er det nok mere os, okay, der kører den. Men på den anden side set, så har vi sådan det, vi har jo indført det, der hedder et aktivitetsbånd, ja. Hvor der er sat en solid time af, måske endda lidt mere, hvor der er en lang række aktiviteter, som Gymnastikhøjskolens elever har arrangeret i samarbejde med Aalrup Friskole. Og så opfordrer vi jo alle børn og unge, der har lyst til det i det der aktivitetsbånd, at komme forlette rumpen og så komme ud og lave parkour og ja, alle mulige sjove ting og sager. Ja.
2: Det er jo faktisk også der bliver debat. Altså hvis man skal øve sig i, og hvordan debatterer man, hvordan snakker vi egentlig sammen, så prøver vi også at gøre det sådan lidt mere pragmatisk, hvor lærerskolen har en workshop omkring det, og debattere og snakke ordentligt til hinanden i en debat. For der er også noget træning.
0: Jamen det vil ligesom alt andet, hvis man vil blive god til tennis, så skal man tage tennistimer, det er, hvis man vil blive god til at debattere.
2: Det har man mulighed for her.
0: Og så skal det lige handle om, at vi springer ud i noget af det, der også er et rigtig stort trækplaster.

0: Og sådan lyder altså den seneste fra Hjalmar og Katinka sammen. Klokken er blevet 21 minutter over 8. På fredag er det ikke en helligdag, men det er Danmarks nationaldag, det er grundlovsdag, og mange er sikret fri fra arbejde og skole via overenskomster. Jeg vil søge her i studiet af nogle af dem, der bestemt ikke er fri, men skal være med til fest, nemlig Ole Folke Pedersen, der er lærer på Aalrup Efterskole Sang og Musik, og Jens Erik Lavlund Skotte, underviser på lærerskolen, tror jeg. De fire frie lærerskoler, der er fire frie skoler, der står bag Demokratifestivalen. Det er cirka 15. gang, og grunden til, at vi siger cirka det, fordi det, der er det der corona-år, det er lidt svært at tælle på.
1: Ja, men altså, jeg tror faktisk, det er noget mere end 15. Ja, 17 gange har vi lavet det, eller sådan noget. Det må det være, ja.
0: Altså, den der har været med længst, så du får ret.
1: Jeg har været med 11 år, ja. Ja.
0: Det her med at holde en demokratifestival, udover at det selvfølgelig gør rigtig meget for alle dem på jeres skoler, det her med at få det ind på en anden måde, så tænker jeg, altså det vil også, kan man sige, jeres bidrag til at sørge for at det gode liv på Sydfyn.
1: Ja, det tror jeg. Ja, det er det måske.
2: Ja, det er i hvert fald det der med, jeg tror, der ligger meget i det her med, at vi giver en mulighed for, at man kan komme ned i den politiske landsby for eksempel, og se folk i øjnene, og snakke om tingene, og prøve at trykke på noget. Man kan også drille en fra højrefløjen, og man kan drille en fra venstrefløjen. Altså, der er der også noget lidt unikt i det, så ja. På den måde er der måske også noget...
0: Det er måske faktisk det, jeg elsker allermest, men de har også en banter, de der, altså repræsentanterne for partierne, sådan en godmodig, ligesom jeg også ved, de har i kommunalbestyrelsen, en godmodig drillen, ikke?
1: Ja,
0: altså.
1: Ja. Men jeg synes bare, der er noget smukt i, at så har du en båd fra SF, og lige ved siden af, så har du en båd fra Dansk Folkeparti, og så har du en båd for Venstre, altså, og så har du en græsrodsbevægelse, og så har du Lasse for Fred, der står der, det er egentlig bare så smukt, synes jeg.
0: Noget af det, der jo gør dagen helt specielt, er det her med, at der er altså ud af alle de ting, man kan opleve, så er der et helt stykke program fra scenen, hvor der både er underholdning, men jo også vigtige taler. Det er den siddende borgmester, der står for talen, så man kan sige, der er ikke noget politisk bias, fordi det er jo vælgerne, der beslutter, hvem det skal være. Og i år er det jo Bo Hansen, der holder åbningstalen.
1: Jamen det er det. Altså traditionen tro, det er blevet sådan en tradition, at vi faktisk glemte at spørge ham. Kommer du? Så jeg tror for en måned siden, der skrev du forresten, jeg skal lige høre, om du kommer og holder tale. Så er jeg bare rolig.
0: Det er altså ret at blive taget for givet.
1: Ja, ja.
0: Jeg har engang fået lov også at holde åbningstalen for mange år siden, og jeg kan huske, der var så specielt ved det, var det her med, at når pladsen åbner, det begynder sådan at summe, der kommer sådan en stemning, som er, det er ikke som til en rockkoncert eller en fodboldkamp, det er en anden stemning, det er svært at beskrive, men det er sådan en eufori på en anden måde.
1: Ja, altså det er jo, jeg tror, det er fordi, det er alle generationer. Du har lige fra de helt små børn i børnehaveklassen, og så ja, til pensionisterne, ikke også? Det skaber bare en anden stemning og en anden kultur.
0: Ja. Og så udover altså, underholdningen og mulighed for at lave en masse ting, det har blandt andet fra Gymnastikhøjskolens side jo altså lavet sådan nogle forskellige fysiske udfordringer, man kan, så er der også mulighed for at se noget, der er rigtig populært, nemlig tårnspring, altså hvor de laver flotte udspring.
1: Ja, ja, men det er jo altid prikken over i'et. Nogen har sagt til mig, jamen grunden til, at det er trækpladsstolen, det er fordi, der er de der gymnaster i speeders. Ah, det er derfor. Ej, og så er der jo også åben pool bagefter.
0: Jeg skal til at sige, der er åben pool for kl. 17. Får man jer se i speedos?
2: Ah, så skal der penge på bordet.
1: Ja, det skal man.
0: Tusind tak, fordi I kom og fortalte. Tak for jeres store indsats. Det er sådan en fantastisk ting, at I holder Demokratifestival i Aalrup. En mulighed for både at få en dejlig dag, en mulighed for hygge, og en mulighed for at lære især vores børn, hvad et sundt og velfungerende demokrati er, hvor vi godt kan være uenige om tingene, uden at rive hovederne af hinanden. Tak for indsatsen.
1: Tak selv.
2: Tak.

0: lukker mine øjne.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag på søndag. Kom og find gaven til ham, du holder af.
3: Kig ind til Garant Kulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Kulcentret.
4: Når vi mødes, lever demokratiet. Oplev fællesskab for hele familien på Demokratifestivalen 5. juni. Grundlovsdag i Ollerup.
5: Godmorgen, så er klokken blevet 8:58. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Og her til morgen handler det blandt andet om Shores turismeprojektet på Langeland, der er ramt af store ekstra regninger. Men lige om lidt i nyhederne skal det også handle om DSB's bud på at få tog til tiden. Det er lige efter Alex Warren og her Fever Dream. Godmorgen og velkommen til en ny dag.

0: Diablo nyhederne.
1: Det store turisme- og kystudviklingsprojekt Sjors Langeland er blevet 3,3 millioner kroner dyrere end forventet, skriver Fyns Amts Avis. Trods den store ekstraregning af både den konservative borgmester Jørgen Nielsen og Socialdemokratiets gruppeformand René Larsen klar til at finde pengene i kommunekassen. Særligt det planlagte 17 meter høje udspringstårn i Bagenkop har presset budgettet med kraftige prisstigninger. Også projekterne Hytten i Lohals og Loungen ved Bukkemose er blevet dyrere. Projektet Dækket i Rudkøbing er foreløbig helt skrinlagt på grund af økonomien.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: GOG tog i aftes et stort skridt mod DM-bronzen med en hjemmesejr i Arena Svendborg på 38-31 over Mors Thy håndbold. Kampen var tæt i store perioder, men et stærkt sidste kvarter sikrede GOG sejren. Ole Mithun leverede 7 mål og 8 assist, mens målmand Peter Johannesen stod stærkt i slutfasen. Og GOG kan nu sikre bronzemedaljerne med en sejr i returopgøret på Mors på torsdag. Samtidig skrev Frederik Bjerre historie som den mest scorende spiller nogensinde i en sæson i Herreligaen.
3: Det har selvfølgelig været fuldstændig magisk på det personlige plan, og jeg synes også, langt hen ad vejen kollektivt har vi også spillet en virkelig, virkelig flot sæson. Så det er selvfølgelig noget, jeg er enormt glad og stolt over, og nu må vi se, om vi ikke også kan sætte en bronzemedalje i næste kamp.
4: For at få flere tog til tiden overvejer DSB nu at lade togene køre langsommere og have færre afgange. Det betyder, at passagererne vil få længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Han vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef har været så få tog til tiden. I april var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden. Alternativet og Enhedslisten forlod i aftes ved 23-tiden forhandlingerne på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen. På vej ind til forhandlingerne sagde Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, at han havde taget den store og skarpe høvl med. Efter forhandlingerne lyder det, at der fortsat er knaster, der skal høvles af. Det er altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest, siger Dragsted til TV2. USA's militær har i weekenden gennemført angreb mod flere militæranlæg i Iran. Angrebene skete lørdag og søndag og betegnes som selvforsvar. De er en reaktion på, at Iran skød en amerikansk drone ned over internationalt farvand, lyder det.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Her først på dagen mest skyde, ellers lidt eller nogen sol til Sydfyn og efterhånden også risiko for enkelte byer hister her. Temperaturen mellem 16 og 21 grader og en svag til jævn vind fra sydvest.
0: Diablo trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Rent trafikalt er ugen kommet fint fra start, men en ny uge betyder desværre også nye vejarbejder. De er blandt andet i gang med at efterse Svendborg Sundbroen, men det er altså mellem kl. 18 og 06 om morgenen, så det er ikke noget, der påvirker morgentrafikken. Oplever du selv udfordringer i trafikken, må du gerne melde ind til studiet. Nummeret er 28 103 103, og så skal jeg lige have med, at der er tog til tiden på Svendborgbanen.
2: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig. Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
5: Nej.
6: Er din bil blevet ridset?
5: Det
6: behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
7: apjpaint.com.
8: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
9: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
10: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
11: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10 til 14.
10: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle.
12: under et tag.
13: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

selskab med Timberlake. Det var No Angels. Og så er klokken blevet 21 minutter i 9. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en ny dag, en ny uge, en ny måned, ja faktisk en helt ny årstid. Det er ifølge kalenderen nu officielt sommer. Det er mandag den 1. juni. Og starten på en uge, der for en del bliver kort, for på fredag er det grundlovsdag. Det er ikke en decideret helligdag, men en af de fastlagte skolefridage. Og mange, for eksempel de offentlige ansatte og folk i finansverdenen, har fri via deres overenskomster. Men det er også en uge, hvor mange af de kendte og deciderede legender fra hele landet kommer til Sydfyn, når der på torsdag er premiere på årets Rottefælderevy. Og man må håbe, at de mange gæster fra København ikke tager toget, for det er svært at komme til tiden. Selv chefen for statsbanerne er ude at sige, at det er den dårligste rettidighed, DSB har haft i hans tid som chef for butikken. Tæt på halvdelen af alle passagerer bliver forsinket. Og det er jo uanset, om der er problemer i parforholdet, afhængighed eller andre dårligdomme, det første skridt til at komme videre. At erkende problemerne. Men hvad er så løsningen? Hvad skal der til? Hvordan vil DSB levere tog til tiden? Det er så sindssygt vildt det her, men det er altså ikke en joke, eller sådan er det i hvert fald ikke ment fra DSB's side. DSB vil helt seriøst sikre rettidighed ved at sætte hastigheden ned på alle togene. Det vil naturligvis give forlænget rejsetid, men planen er altså, at man ved forsinkelser så kan sætte farten op for at holde køreplanen. Er det ikke vildt, at voksne mennesker, der får månedsløn, kan komme på sådan noget sludder? Man kan blive afhængig af næsten alt. Udover stimulanser som alkohol, narkotika og medicin, bliver nogen også besat af at træne, porno, sex og mange andre ting. På samme måde kan man også misbruge mange ting, og det nyeste trend er, at de unge misbruger UV-indekset. Mange unge vil gerne have den helt rigtige, meget mørke tagen, og vælger derfor at bruge UV-indekset omvendt, så de altså solbader der, hvor solen stråler er kraftigst. Altså præcis det, eksperterne advarer imod. Faktisk er det 62% af de unge kvinder, der svarer, at de misbruger UV-indekset. Og så en uge, der er startet, der har en del at vide på. Det ser vi nærmere på, hvad du kan opleve. Det er lige om lidt i Sydfynskalenderen efter en morgenmøsser fra Faith Hill.

0: sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Kunne du tænke dig at prøve kræfter med en af Simax uddannelser, mærke stemningen på stedet og møde nuværende studerende, så er du velkommen i eftermiddag, hvor Simax holder åbent hus. Det er mellem kl. 16.30 og 18.30 på Nordre Havnevej. I morgen er der officiel åbning af SEF Skov og Naturområde. Oplev træplantning med borgmester Bo Hansen, fællessang, snobrød, skattejagt og meget mere. Det er ved SEF Skov og Naturområde, Brændeskovvej i Tved. Det er i morgen mellem 15 og 16.30. Onsdag er der foredrag om kunstnerisk kvalitet i en AI-tid. Svendborg Musikudvalg har inviteret Rasmus Rix Pedersen, lektor Ph.D. ved Roskilde Universitet. Kunstintelligens sætter i stigende grad sit aftryk på kunst og kultur, og er nu i stand til at generere musik. Men det betyder ikke nødvendigvis, at maskinerne overtager kunsten. Alle er velkomne til foredraget i Huset ved Vor Frue Kirke. Det er onsdag fra kl. 16. Onsdag aften er der veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Det er ved Christiansminde Is og Minigolf fra kl. 18. Torsdag er der sæsonlancering på Baggård Teatret. Kom og hør, hvad de har på programmet for den nye sæson. Alt det nye bliver fejret med lancering på Svendborg Sund Bryghus, og du er inviteret. Teaterdirektør Jakob Ingemann præsenterer højdepunkterne for den nye sæson, og der er gratis øl til de første 100 gæster. Det er torsdag fra kl. 15 til 17, at Baggård Teatret lancerer sit nye program på Svendborg Sund Bryghus.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer

0: I selskab med Dalin, det var det hele værd, og så er klokken blevet 11 minutter i 9. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Her til morgen handler det blandt andet om, hvordan DSB vil sørge for højere rettighed på togdriften i landet. Men det skal om lidt også handle om lyssignal på Svendborg Sundbroen og Shores-projektet på Langeland, der er ramt af store ekstra regninger. Det er i nyhederne, når klokken bliver 9.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian.
11: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
10: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På Sinful.dk.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Der blev indregistreret godt 19.000 nye biler i Danmark i maj. Det viser en opgørelse fra Mobilitet Danmark. Ud af dem var 15.000 elbiler, hvilket svarer til en andel på 78,7%. For privatpersonerne var andelen helt oppe på 95,8%. Det er særligt den delvise afgiftsrabat på elbiler samt et bedre udbud, der gør, at det går hurtigt lige nu, siger administrerende direktør i Mobilitet Danmark, Mads Rørvig. For at få flere tog til tiden overvejer DSB nu at lade togene køre langsommere og have færre afgange. Det betyder, at passagererne vil få længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Han vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef har været så få tog til tiden. I aften deler Michelin-guiden årets nordiske stjerner ud i Tivoli i København, og ifølge madanmelder på Berlingske Søren Frank, er der gode chancer for en dansk stjerneregn i år. Han har nemlig hørt, at der har været mange besøg fra guidens inspektører. Sidste år fik Danmark 52 Michelin-stjerner fordelt på 38 restauranter. Det er i øvrigt andet år i træk, at Danmark er vært for uddelingen. Sidste år foregik showet i Odsherred.
2: Trafikanter på Svendborg Sundbroen skal i denne uge være opmærksomme på et midlertidigt lyssignal, mens Vejdirektoratet gennemfører et femårigt eftersyn af broen. Arbejdet foregår om aftenen og natten for at undgå gener i myldretiden. Der opstilles et mindre lyssignalanlæg, mens en lift bruges til at inspicere broens konstruktion og beton for eventuelle skader. Ifølge Vejdirektoratet forventes arbejdet at være afsluttet på fredag, og trafikken vil være normal igen hver morgen senest kl. 06. Det store turisme- og kystudviklingsprojekt Sjors Langeland er blevet 3,3 millioner kroner dyrere end forventet, skriver Fyns Amts Avis. Trods den store ekstraregning af både den konservative borgmester Jørgen Nielsen og Socialdemokratiets gruppeformand René Larsen klar til at finde pengene i kommunekassen. Særligt det planlagte 17 meter høje udspringstårn i Bagenkop har presset budgettet med kraftige prisstigninger. Også projekterne Hytten i Lohals og Loungen ved Bukkemose er blevet dyrere. Projektet Dækket i Rudkøbing er foreløbig helt skrinlagt på grund af økonomien.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Her først på dagen skyde, ellers så kommer der lidt eller nogen sol til Sydfyn, men efterhånden risiko for enkelte byer hister her. Temperatur i dag mellem 16 og 21 grader, så får vi en svag til jævn vind fra sydvest. Og så er klokken blevet 2:09. God formiddag. Jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en helt ny årstid. Det er nu sommer i Danmark. Det er mandag den 1. juni. Og det er også taget hul på en ny sæson på Valdemars Slot med masser af flot og dejlig kunst. Det skal det handle om lige om lidt ved morgenbordet. Først i godt selskab med Maroon 5 og La Lisa.

0: Lalisa og Maroon 5. Klokken er blevet 9:05.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Nu skal det handle om en af de sydfynske perler, nemlig det gode gamle Valdemars Slot. Jeg har fornøjelsen af at byde velkommen i studiet til Dudi fra Valdemars Slot. Velkommen til.
2: Tusind tak.
0: Og tillykke, I åbnede jo forrige weekend sæson 2 med kunst på slottet.
2: Ja, det har været helt fantastisk. Vi har glædet os enormt meget til at åbne slottet op igen, og så i år med et virkelig, virkelig stærkt kunstprogram.
0: Vi skal tale lidt meget mere om, hvad det er, der kan opleves, og hvordan det kan opleves, for det er jo en mulighed, sådan en helt særlig mulighed for at komme rundt på hele slottet. Men først, altså for dig, der er det jo ikke kun en turistattraktion. Du er jo vokset op, altså inde på slottet. Hvordan var det, og hvordan er det at se det, hvad det er blevet til nu?
2: Jamen, vi bor der stadigvæk, Nikolaj, Pian og jeg. Men det der med at bo et sted, der er så smukt, det tager jeg ikke for givet. Det var dejligt at vokse derop, og det er dejligt at bo der nu. Og så er det jo bare endnu mere specielt, at jeg har fået lov til at åbne med sæson 2 i år.
0: Men jeg tænker, når man har Valdemars Slot altså i blodet, som du jo har, så må det også være fantastisk der med at vise det frem. De fleste kender det med at købe en ny lejlighed, hus, som man holder havsmunken. Men man vil gerne vise tingene frem og sige, hvordan vi har lavet det. Sådan må det også være hos jer.
2: Ja. Ja, og så især også efter det lidt tumulsk tid, der var inden. Det her med, at der åbner det op, og at der kommer liv i det igen. At man ser stuerne rene for det, der var. Men nu med kunst.
0: Men det her med, at Valdemars Slot er, kan man sige, genåbnet som et sted for moderne samtidskunst, det er vel også det, der gør, at slottet er værd om mange år frem efter, fordi altså, der er ikke noget i den her verden, der er gratis, og slet ikke at passe på sådan et stort slot.
2: Nej, det er rigtigt. Det her med, at vi hvert år åbner op nye rum. Man er jo ikke garanteret, at man kommer ind i det rum, man var forrige år. Det er jo simpelthen kunstnerne, der vælger, hvor de vil udstille og med hvad de vil udstille.
0: Og nu tegner det jo til at blive en fantastisk turistsæson, fordi mange vil rigtig tørt rejse alt for langt væk på grund af flybrændstof og så videre. Så der bliver rigtig mange her i området. Men jeg ved, I gør også noget for de lokale, altså alle fra Svendborg Kommune. Der var forrige mandag, der var der sådan en lokaldag, og I planlægger en til i løbet af efteråret?
2: Ja, vi er i løbet af den her sæson. Vi er åben indtil 19. september. Vi har haft nogle sydafrikanske kunstnere, som har lavet samarbejde med Svendborg Ballet og andre lokale musikere. De har så lavet nogle events, hvor de gjorde det forrige weekend, og de kommer tilbage her i august, hvor de også laver forskellige optrædener.
0: Og vi skal zoome meget mere ind på, hvad der er at opleve den sæson på Valdemars Slot, blandt andet en Danmarks premiere. Men først i selskab her med Katy Perry, klokken er blevet 8:08.

0: Det var Katy Perry, og så er klokken blevet 12 minutter over 9. Her til morgen handler det om Valdemars Slot, der netop har slået dørene op til sæson 2 med masser af samtidskunst på slottet. Jeg vil sidde i studiet af Dudi fra Valdemars Slot. Det er dejligt at have dig. Godt at se dig igen.
1: Tusind tak.
0: Jeg kender det fra nogle af de her arvestykker, jeg har. Blandt andet sådan en meget, meget flot salmebog fra min oldemor. Og min datter vil gerne lege med den, og man skal passe på den. Og du ved, jeg føler sådan lidt... Altså, det er jo mit job at sørge for, at den kommer videre, til hun er stor nok, til hun kan passe på den. Du har et helt slot. Og når jeg spørger sådan set, fordi det er vel i virkeligheden en del af fortællingen med, at I har kunst på slottet, der med, at det er jeres måde at passe på historien.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er vores måde at bevare og sørge for, at slottet kan blive til den næste generation.
0: Og jeg ved, at I faktisk er så klar til at dele ud af det, at man kan købe sådan et årskort, som man faktisk kan bruge. Altså ikke bruge slottet som sit hjem, men bruge det som sådan en slags ekstra baghave, hvor man kan, du ved, altså, gå søndagstur og sin hund med, altså have det hyggeligt og nyde området.
1: Ja, vi har den her sæsonkort, som man kan købe, og så kommer man lige så meget, man vil. Man kan bruge vores dejlige lille café, men man kan også sidde i kunstens rum, tage sin hund med, gå en tur. Det her med, at man bruger det, som var det, som du siger, i ens baghave.
0: Og vi skal tale om en af verdenspremierne, eller Danmarkspremierne, vi har på årets udstilling. Men først synes jeg lige, vi skal runde de danske udstillere. En af de ting, man slet ikke kan undgå at se, hvis man besøger slottet, det er en kæmpe fod.
1: Ja, det er rigtigt. Vi fik lov igen i år at beholde Pernille Hvidt Madsens ikoniske store fod. Hun har lige modtaget Carl Nielsen og Anne-Marie Carl Nielsens legat her for sin fod. Den er spektakulær.
0: Og du bor her på slottet og ser tingene her. Du fortalte mig det med, at selvom det jo er den samme fod, der står der, så er det en ny oplevelse næsten hver gang, fordi så skinner lyset anderledes, så er der altså sådan en anden atmosfære, så er der det tåget. Altså det med, at selvom det er den samme konstellation, så opleves den meget forskelligt hele tiden.
1: Ja, det er rigtigt. Og så har Pernille så også addet nogle ekstra ting i den indendørs ridehal. Men det er helt rigtigt det der med, at du ser kunsten forskelligt, som lyset chancerer.
0: Et af de allermest populære steder, ved jeg, sådan, på Valdemars Slot for turister, det er jo T-pavillonen, den skønne, der ligger ude for spidsen, hvor man kan nærmest stikke fødderne i vandet. Og det er der, Sarah Lucas har fået lov at udstille.
1: Ja, så Sarah Lucas, hun kom og valgte T-pavillonen og har lavet 5 af hendes bunnies, skulpturer, som er inde i T-pavillonen, og de føler sig meget hjemme.
0: Anna Munk, vi skal lige tilbage til det danske, har 2 malerier inde i, eller der er 2 malerier, hun har kigget på inde i stuen, hvor hun så, kan man sige, har spillet pingpong med dem og selv lavet værker.
1: Ja, hun har taget inspiration af 2 af de kvindelige portrætter, som Pilo har lavet, og så har hun gået i dialog med dem med et still life, og så har hun så lavet 3 malerier, som er oven på dørene i havestuen. Hun lagde mærke til, at det var det eneste rum, som ikke havde malerier oven på døren. Og så sagde hun, så vil hun lige give et lille pif der.
0: Det her med, at kunstnerne er klar over, altså, hvor deres værk, det er jo altid det, men altså, kender settingen for udstillingen, det gør vel også, at de kan ramme mere plet i forhold til, hvad det er, de gerne vil kommunikere?
1: Ja, så vi inviterer alle kunstnere til slottet, hvor de går rundt, og de vælger, hvor de vil udstille. Ikke hvor vi siger, her må I være. Og det sjove er, at der er jo ikke én kunstner, der har valgt det samme sted. Så det her med, at alle rum bliver forandret per år, det synes jeg er rigtig sjovt.
0: Hvordan er det for jer? Altså, den første udstilling, kan I selv ikke finde rundt? Nej, hvad er det for et rum, jeg er i nu?
1: Ja, jeg synes jo, det er som juleaften. Det her med, at man kommer og kommer ind i kunstnernes rum. Det synes jeg er vidunderligt.
0: Men det er jo også et sted, hvor kunstnerne kan bo. Blandt andet er der mulighed for, at der er sådan nogle artistindkvarteringsmuligheder, som bliver brugt og skal bruges igen. Det skal det handle om lige om lidt. Og så skal vi altså nok komme tilbage til Danmarks premiere lige om et øjeblik. Først lige i selskab med Sabrina Carpenter.

0: Og så lyder den altså den seneste fra Sabrina Carpenter. Klokken er blevet 19 minutter over 9. Her til morgen fejrer vi, at sæson 2 af kunstudstillingen på Valdemar Slot er gået i gang. Jeg vil søge i studiet af en af dem, der er så heldig at bo på slottet, nemlig Dudi fra Valdemar Slot. Du bor også sammen med din familie. Hvordan oplever I det der med, at jeres hjem bliver lavet om sådan hvert år?
1: Jeg synes jo, det er spændende. Jeg kan jo på en eller anden måde ikke noget andet. Min far, han drev Valdemar Slot som et herregårdsmuseum, hvor der var fyldt med gamle møbler, og vi havde lejligheden. Vi har stadigvæk lejligheden, og nu er det tomfyldt, hvis man kan kalde det sådan, væk med møblerne, men ind med en masse smukke ting.
0: Men alle os som i jeres familie, som altså, mange familier, der, altså forældrene vil jo gerne noget nyt og smart. Børnene kan egentlig godt lide consistency i det her med, at alting er, som det plejer at være.
1: Ja, men jeg vil sige, vi mærker jo ikke den store forskel i vores dagligdag, fordi lejligheden er placeret, hvor den er placeret. Men det er jo dejligt, at der er liv.
0: Og der har været endnu mere liv her for nylig, og kommer der igen, fordi I har jo sådan nogle artistboliger, altså steder, hvor kunstnere kan komme og få fred og ro til at fremelske det bedste, de har i sig.
1: Ja, vi har nogle lejligheder, som man kan komme og bo og få ro til at skrive og tegne og læse ting igennem. Vi havde de 5 sydafrikanske kunstnere fra Johannesburg boende, hvor de arbejdede med lokale aktører til at lave de her utrolige musikalske events.
0: Nå, nu skal vi altså til højdepunktet, til kioskbaskeren. Danmarks premiere på en meget stor italiensk artist.
1: Ja, Giuseppe Pennone har vi på første sal på slottet. Han har aldrig nogensinde haft en udstilling i Danmark, så det er jo en vanvittig ting. Men det, der var allermest vanvittigt, det var, at vi skulle have hans 12 meter lange skulptur ind igennem vinduerne. Og vi havde 5 centimeter at gøre godt for, og jeg synes, det var noget af det mest spændende.
0: Det, der måske kan være lidt svært at forstå, hvis man ikke er så meget i kunstverdenen. Folk kender jo GOG, som jeg siger. Det er jo toppen af kransekagen. Det er noget af det bedste håndbold, vi har i Danmark. Det her, det er jo ikke bare toppen af den danske kransekage. Det er jo altså, det er noget af det bedste kunst i hele verden, jeg har fået lov at få til Sydfyn.
1: Ja, og så også, det er, han laver alle hans skulpturer i træ. Det er ikke bare, du ved, en klat maling. Det her, det er at se en håndværker høvle træ på en måde, der er breathtaking.
0: Og der er mulighed for at opleve det hele. Sæsonen er frem til midten af september måned, så der skulle være rig mulighed for også, når man får sommergæster, for dem med på en tur. Og så ved du, at man skal lige holde øje med jeres Instagram-side, fordi der kommer sådan en lokal dag igen, hvor folk, der bor i Svendborg Kommune, får mulighed for at komme på besøg på helt særlige betingelser.
1: Ja. Det er rigtigt. Både på vores Instagram, Valdemar Slot, med 2 s'er, og så også på vores hjemmeside. Men vi vil elske, at I alle kommer og støtter op om vores kulturperle, men også kommer ind og ser, hvad de her kunstnere har kreeret.
0: Det er sjovt, det siger så tydeligt, med Valdemar Slot med 2 s'er. Der fedt område, der havde det volumen, efter en, der siger til mig, at huske på, det er jo Valdemars Slot.
1: Ja, og det er fordi, at kong Christian den 4. byggede det til sin søn Valdemar. Så derfor så er det Valdemars Slot.
0: Dudi, tusind tak, fordi I passer på det.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte komme i dag.

0: din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
2: Nej.
3: Er din bil blevet ridset?
2: Helvede.
3: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
4: apjpaint.com.
5: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
6: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
7: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig, den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
8: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
3: Og så er klokken ved 9:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Og her til morgen handler det altså blandt andet om elbilsfesten, der fortsætter i Danmark. Men også om det store turistprojekt Shores på Langeland, der er ramt af store ekstra regninger. Og så er der lyssignal på Svendborg Sundbroen i den her uge. Hør mere i nyhederne lige efter den seneste hit fra Jonas Blacksmith. Det er Eyes on You.

0: Diablo nyhederne.
1: Det store turisme- og kystudviklingsprojekt Sjors Langeland er blevet 3,3 millioner kroner dyrere end forventet, skriver Fyns Amts Avis. Trods den store ekstraregning af både den konservative borgmester Jørgen Nielsen og Socialdemokratiets gruppeformand René Larsen klar til at finde pengene i kommunekassen. Særligt det planlagte 17 meter høje udspringstårn i Bagenkop har presset budgettet med kraftige prisstigninger. Også projekterne Hytten i Lohals og Loungen ved Bukkemose er blevet dyrere. Projektet Dækket i Rudkøbing er foreløbig helt skrinlagt på grund af økonomien. Trafikanter på Svendborg Sundbroen skal i denne uge være opmærksomme på et midlertidigt lyssignal, mens Vejdirektoratet gennemfører et femårigt eftersyn af broen. Arbejdet foregår om aftenen og natten for at undgå gener i myldretiden. Der opstilles et mindre lyssignalanlæg, mens en lift bruges til at inspicere broens konstruktion og beton for eventuelle skader. Ifølge Vejdirektoratet forventes arbejdet at være afsluttet på fredag, og trafikken vil være normal igen hver morgen senest kl. 06.
2: Der blev indregistreret godt 19.000 nye biler i Danmark i maj. Det viser en opgørelse fra Mobilitet Danmark. Ud af dem var 15.000 elbiler, hvilket svarer til en andel på 78,7%. For privatpersonerne var andelen helt oppe på 95,8%. Det er særligt den delvise afgiftsrabat på elbiler samt et bedre udbud, der gør, at det går hurtigt lige nu, siger administrerende direktør i Mobilitet Danmark, Mads Rørvig. For at få flere tog til tiden overvejer DSB nu at lade togene køre langsommere og have færre afgange. Det betyder, at passagererne vil få længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Han vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef har været så få tog til tiden. I aften deler Michelin-guiden årets nordiske stjerner ud i Tivoli i København, og ifølge madanmelder på Berlingske Søren Frank er der gode chancer for en dansk stjerneregn i år. Han har nemlig hørt, at der har været mange besøg fra guidens inspektører. Sidste år fik Danmark 52 Michelin-stjerner fordelt på 38 restauranter. Det er i øvrigt andet år i træk, at Danmark er vært for uddelingen. Sidste år foregik showet i Odsherred.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Her først på dagen med skyde, ellers lidt eller nogen sol til Sydfyn, og efterhånden også risiko for enkelte lokale byer hister her. Temperatur mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind fra sydvest.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Og en konstatering af, at det er kommet godt fra start på Svendborgbanen. Fortsat tog til tiden ude på skinnerne. Og så til en melding om, at det faktisk kører rigtig pænt med mandagstrafikken ude på vejene. Altså lige der, hvor der er vejarbejder, kan der godt være lidt udfordringer ved, så kører det generelt pænt.
3: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
5: Lige nu et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
4: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
3: Søndag aften med god mad, vin og tid til hinanden. Nu holder Sally Simonsgaard også åben søndag, så ugen kan slutte perfekt. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
6: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
7: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.

I selskab med Ed Sheeran, og så blev klokken 19 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi er godt i gang med mandag den 1. juni. En ny dag, en ny uge, en ny måned, ja faktisk en helt ny årstid. Nu er det blevet sommer. Og starten på en uge, der for en del bliver kort, for på fredag er det grundlovsdag. Det er ikke som sådan en helligdag, men en af de fastlagte skolefridage. Og så er der mange offentligt ansatte og for eksempel folk i finansverdenen, der har fri via deres overenskomster. Men det er altså også en uge, hvor mange af de kendte og deciderede legender kommer til Sydfyn, og der på torsdag er premiere i Rottefælden på den store revy. Og så er en af de helt vilde historier i dag altså, at mange unge misbruger UV-indekset. Det handler om en ny trend, hvor unge ser på UV-indekset, altså det, der fortæller, hvornår man skal passe på solens farlige stråler, og så bruger det omvendt. Mange unge vil gerne have den helt rigtige mørke tan og vælger derfor at bruge UV-indekset, så de solbader, hvor solen stråler er kraftigst. Altså præcis det, eksperterne advarer imod. Faktisk er det 62% af de unge kvinder, der svarer, at de bruger UV-indekset omvendt, altså misbruger UV-indekset. Det er sløje tider for DSB, og selve chefen Flemming fra DSB siger, at i alle hans 11 år som chef for foretagendet, har der aldrig været så mange forsinkede tog. Tæt på halvdelen af alle passagerer bliver forsinket. Uanset om det er afhængighed, problemer i parforholdet eller aldrig dårligdomme, så er det første skridt til at komme videre jo at erkende, at man har et problem. Men hvad er så løsningen? Hvad skal der til? Hvordan vil de danske statsbaner levere tog til tiden? Det er så sindssygt det her. Det er ikke en joke. DSB vil helt seriøst sikre rettidighed på togene ved at sætte hastigheden ned på alle togene. Det vil naturligvis give forlænget rejsetid, men planen er så, at man ved forsinkelser kan sætte farten op for at holde køreplanen. Er det ikke vildt? Der er voksne mennesker, som får en månedsløn for at udtænke sådan noget fjol.

0: og Finesse sammen med Cardi B, og så er klokken blevet 13 minutter i 10. Det er på fredag, det er grundlovsdag, og det fejres jo i Danmark som en nationaldag med vægt på demokratiet. Og det er altså på fredag, det går løs, blandt andet på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, hvor de fire frie skoler altså er klar med årets demokratifestival. Det er med taler, og så er jo altså muligheden for at være med i Gymnastikhøjskolens store open pool arrangement senere. Og meget apropos, så har vi over weekenden kørt en konkurrence mulighed for at vinde kort til Svendborg Svømmeland. Spørgsmålet var, hvad gør du efter en dejlig svømmetur? Og der er kommet rigtig mange bud. Tusind tak for det. Nu skal vi have fundet en vinder af konkurrencen. Jeg prøver at ringe op på telefonen. Ja. Hej, det er Danny Fugren fra Radio Diablo.
1: Hej.
0: Jeg ringer til dig, fordi du er også med i vores store Svendborg Svømmeland-konkurrence, og du har vundet. Tillykke.
1: Fedt, tak. Så bliver knækken glad.
0: Spørgsmålet var jo, hvordan du gør efter en god tur i svømmehallen, når du får skrevet til os, at du afslutter med spabad og så en tur på den gyldne måge for at sætte prikken over i med godt med saltet mad.
1: Ja.
0: Hvem er mest fan af det der gyldne mågebesøg? Er det dig eller Sønneke?
1: Det må være min søn på 13. Det er helt klart ham.
0: Der er sådan et 20-turskort, som I kan bruge begge to. Rigtig god fornøjelse i Svendborg Svømmeland.
1: Fedt. Tusind tak, Danny.

0: I selskab her med Caroline Mausing. Det var Var der først. I morgen tidligere er der blandt andet besøg fra Scleroseforeningen og fra Stella Maris, det vidunderlige hotel i det sydfynske. Det er i morgen tidlig her i programmet.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
8: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
20: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
21: Ja, det er det.
20: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
21: Okay.
20: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
21: Er det fordi... At...
20: Ja, det er rigtigt! Fordi...
22: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
23: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Designer Outlet Nøgmønster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Nøgmønster.
24: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
25: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
26: Norwegian.
27: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
28: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
29: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
30: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
31: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
32: Bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
0: Forud venter en dag med masser af god musik på Diablo. Er du Michael Jackson-fan, så skal du lytte med i Diablo på job. Torben Hansen har masser af gode Jacko-sange klar. Vi to kører os ved igen i morgen tidlig, hvor der blandt andet besøger Scleroseforeningen og fra hotellet Stella Maris. Det er ved morgenbordet. Lige frem til nyhederne, det er Alphabeat og Shadows. Jeg hedder Danny Fobian. Ha' en rigtig dejlig mandag med Diablo.

0: Diablo nyhederne.
1: Sidste år steg antallet af besøgende på danske museer for tredje år i træk. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. I alt besøgte 17,6 millioner gæster museernes udstillinger. Det mest besøgte museum var Louisiana i Humlebæk med over 727.000 gæster. Derefter følger Den Gamle By og Aros i Aarhus. I maj var mere end 9 ud af 10 nye biler, som private købte, en elbil. Det viser nye tal fra Mobilitet Danmark. En af årsagerne er, at en planlagt afgiftsstigning på elbiler blev udskudt et år, vurderes det. Hvis der ikke gøres noget, står afgiften på en gennemsnitlig elbil til at stige med 160.000 kroner. Derfor mener direktør i Mobilitet Danmark, Mads Rørvig, at en kommende regering er nødt til at kigge på afgiftsreglerne igen. I dag vil skuespilleren Marilyn Monroe være fyldt 100 år. Det bliver fejret med en række særlige arrangementer i Hollywood. Ved den berømte biograf Chinese Theatre vil fans samles og synge fødselsdagssang for ikonet. Der vil også blive lagt 100 roser ved hendes håndaftryk. Fejringen blev allerede skudt i gang i går, da Filmmuseet i Hollywood åbnede en ny udstilling om stjernen.
2: Ventilproducenten Keofit AS fortsætter de gode takter med endnu et flot regnskab. Virksomheden på Havnevej i Svendborg leverede i 2025 et overskud på 8,9 millioner kroner før skat, skriver Fyns Amts Avis. Virksomheden fremstiller specialventiler til steril prøvetagning, er blandt andet let fordærvelige væsker og beskæftiger 20 medarbejdere. Ejer Mette Lysgaard Salomon har hævet et udbytte på 2 millioner kroner. Efter udlodningen udgør virksomhedens egenkapital nu 19,2 millioner kroner.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: I løbet af mandagen, der skulle vi få opklaring med nogen eller en del sol, men desværre også en enkelt regnby op til 20 grader i dag og en svag til jævn vind. Så er det mandag den 1. juni, og jeg vil gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen til den første sommerudgave af Diablo på job med masser af god underholdning til dig, der går og jobber den derude. Jeg hedder Torben og er klar med Benjamin Hav og Portugal lige nu i Diablo på job.

Jeg var det Elton John og Britney Spears med Hold Me Closer. Du lytter til mandagsudgaven af Diablo på Job. Og det er faktisk den 1. juni i dag, og det er dansk sommer nu, i hvert fald ifølge kalenderen. Og vejrudsigten, ja, den lå op til sådan lige omkring 20 grader i dag, så det er egentlig ikke så tosset endda, tænker jeg. Så velkommen til den danske sommer, som vi kender den, og nu håber vi bare på, at vejret det bliver rigtig godt her til sommeren 26. Og lad os da lige se på, hvem vi skal fejre i dag. Alanis Morissette, hun bliver 52 år i dag. Drew Sigamore bliver 36, hun er jo fra Danmark. Og så kan vi også sige tillykke til Roger Sanchez, der bliver 59 år i dag. Så er det jo også FN's internationale dag for forældre her mandag.

0: der den 1. juni.
1: Ja, Torben Hansen, og jeg håber, du har haft en rigtig god weekend og er klar til en ny arbejdsuge. Og det er jo for nogen en kort en af slagsen for dem, der holder fri på grundlovsdag eller farsdag, som det jo er på fredag. Rigtig god uge med os på Radio Nord, og lige nu, der skal vi høre en god sang fra Jax Jones, I Got You, i Diablo på Job. Velkommen.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
3: Kom til Demokratifestivalen i Ollerup 5. juni på Grundlovsdag. Fællesskab, oplevelser og demokrati for hele familien.
4: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
5: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120, eller en hel side fersk laks for kun 295.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
7: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores gadestue på svendborgdyrehospital.dk.
8: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
9: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

Ja, var det et rigtig godt genlyd med Kato og Jon og Turn the Lights Off. En sang, som efterhånden er ved at være nogle år gammel, men lige pludselig i udgangen af 2025, så fik den en eller anden, et eller andet comeback. Og hvorfor, det ved jeg faktisk ikke, men det er også et super fedt nummer. På onsdag morgen, når Dane Fobian, vores fantastiske morgenværter, tilbage med morgenradioen en ny dag ved morgenbordet, så er det også med din mulighed for at vinde biografbilletter til filmen Scary Movie, som har premiere den 4. juni. Og det er altså onsdag morgen, hvor der er to biografbilletter til Scala-biografen og to drinksbilletter til Under Uret på Højkant. Så jeg håber, du har lyst til at lytte med og følge med, når der er billetter på Højkant til Scary Movie onsdag morgen hos Dane Fobian. Så tag og lyt med og bliv morgens vinder på onsdag. Nu kommer Selena Gomez og Rima, det er Baby

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pil og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
3: Hej, Bo fra Svendborg Sund Bryghus.
4: Og ja, jeg har øl.
3: Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl eller oplev nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
2: 5. juni er det grundlovsdag i Ollerup. Tag hele familien med til Demokratifestivalen. En dag med fællesskab, oplevelser og demokrati for alle.
5: Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem 2 dåser eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.
6: Jeg

Ja, var det Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. Jeg håber, du har en rigtig dejlig mandag. Det er den første rigtige sommerdag i sommeren 2026, den 1. juli, som det er i dag. Og nu skal vi lige se på, hvad der sker i det sydfynske, sådan ganske almindelige mandag her i juni måned. Du kan på Svendborg Bibliotek gå på tællejagt og finde ud af præcis, hvor mange forskellige grøntsager og frugter, der er hængt op på biblioteket. Når jagten den er slut, så trækkes der en heldig vinder, som får en dejlig boggave. Du kan selv se meget mere om det på sydfynskalenderen.dk. Det er fra klokken 10 til klokken 18. Ellers så kan du også komme hen og høre maskinbrøl på Koldkrigsmuseet Langelandsfortet. Hør, hvordan det lyder, når en god gammel dieselhakker bliver startet op, som forsyner Koldkrigsmuseet Langelandsfortet med strøm. Det er fra klokken 13, og du kan selv se meget mere på Sydfynskalenderen lige nøjagtigt om det. Lige nu, der skal vi høre jer. Det er Joshua i Diablo på job.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
8: Norwegian
9: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
11: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
13: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
16: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
17: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
18: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Nu er min computer frosset igen.
21: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
20: Jeg prøver lige at genstarte den.
21: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
20: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
21: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
26: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
28: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
29: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
30: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

du nyder din mandag den 1. juni her hos os. Vi har lige spillet R.E.M. The Sound Wonders Sleeps Tonight for dig i Diablo på job her. Og lige om lidt, ja, så har vi samlet hele nyhedsredaktionen her i studiet, som står på rad og række med friske nyheder til dig, både fra Sydfyn, fra Danmark og ude fra den store verden, og naturligvis også her fra Svendborg. Det er lige efter dagens fødselar, Drew Sycamore, som i dag bliver 36 år. Her kommer Change of the World.

0: Diablo nyhederne.
1: Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale, som ventes at danne regering, står nu til 47% af stemmerne. Det svarer til 84 mandater og en lille fremgang siden valget for snart 10 uger siden. Det viser den seneste måling fra analyseinstituttet Voxmeter. Imens fortsætter de rekordlange regeringsforhandlinger på Marienborg. Kong Frederik og dronning Mary har i dag indledt årets sommertogt. Det sker i Odense, hvor kongeskibet Dannebrog er ankommet til havnen. Herefter er der karrékørsel gennem byen. Senere i dag skal de blandt andet besøge Odinskolen i bydelen Vollsmose. Besøget i Odense er det første stop på sommertogtet, som i morgen fortsætter til Norddjurs Kommune. Sidste år steg antallet af besøgende på danske museer for tredje år i træk. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. I alt besøgte 17,6 millioner gæster museernes udstillinger. Det mest besøgte museum var Louisiana i Humlebæk med over 727.000 gæster. Derefter følger Den Gamle By og Aros i Aarhus.
2: Der bliver ikke længere bagt pizzaer på hjørnet af Høje Bøgevej og Bondvedvej. Pizzeriaet Pizza To Go er lukket efter 3 år på adressen. Ejeren peger på sygdom, mangel på medarbejdere og planer om at flytte tilbage til Syrien som årsager til lukningen. Ejendommens ejer søger nu en ny lejer til lokalerne, der ligger i god afstand til både Svendborg Gymnasium og Erhvervsskolen. Marstal Søfartsmuseum ønsker, at Ærø Kommune overtager det årlige tilskud på 100.000 kroner til museumsskibet Samka. Museet peger på stigende driftsudgifter og færre sponsorater som årsag til ønsket. Blandt andet skal der løbende investeres i sikkerhedsudstyr og vedligeholdelse for at holde skibet sejlende. Et flertal i Kultur- og Socialudvalget anbefaler dog ikke at øge støtten, mens kommunalbestyrelsesmedlem Mads Boberg ønsker sagen behandlet i kommunalbestyrelsen. Samtidig er der lagt op til et årligt tilskud på 15.000 kroner til Marstals lokalhistoriske arkiv.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og vær jo sikker for, at den første rigtige sommerdag i 2026 for den 1. juni byder i løbet af dagen på nogen sol, men desværre også en enkelt byge, 13-20 grader og en svag til jævn vind. Så klokken lige et par minutter over 11. Velkommen til mandag den 1. juni, hvor vi har taget hul på den danske sommer. Jeg hedder Torben Hansen og er klar med mere Diablo på job og god musik for dig. Nu er det blæst, og sover du nu.

Det var Jubel og Dancing in the Moonlight. Du lytter til den første sommerudgave af Diablo på Job her mandag den 1. juni. Jeg håber, at du har en dejlig dag på jobbet derude. Tænk på, inden så længe, så skal vi alle sammen til at på sommerferie igen. Det bliver jo super herligt. Det trænger jeg i den grad også til. Om en måned, så stempler jeg ud til en uge i Sunny Beach sammen med familien, hvor den ikke skal stå på andet end mad og drikke og dejlig solskinsvær ved poolen forhåbentlig. Her i radioen, fordi det er mandag, så har vi også Movie Monday klar til dig lige om lidt, hvor vi tager hul på den første sang fra en relativt ny film, som jeg faktisk var i biffen at se, om en mand, som desværre ikke er blandt os længere. Du kan se, om du kan regne ud, hvad det er for en film. En mand, som var vanvittig god til at danse, og han havde kæmpe succes på musikscenen. Og hvem det er, ja, det løfter vi sløret for lige om lidt, når vi har Movie Monday til dig. Nu kommer Miley Cyrus på Diablo i Diablo på Job med Used to be Young.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag på søndag. Kom og find gaven til ham, du holder af.
2: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
3: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
4: Nej, nej, nej, nej, nej, nej.
5: Er din bil blevet ridset?
4: For helvede.
5: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.

0: Kend mod kend, og Medina, Love Isn't Easy. Du hører Diablo med Diablo på job her, og det er alle de gode sange til dig, der går job på den derude. Og hvis du ikke er på job i dag, så er du selvfølgelig mere end velkommen til at lytte med. Og nu hvor det er mandag, så er det altid om mandagen tid til Movie Monday. Og i dag der er det med to gode sange fra den nye Michael Jackson-film, som jo går i biffen. Jeg har selv været inde og se den, og den er mega fed. Lad os lige prøve at høre lidt fra filmen her, inden vi starter den første sang.
1: Just have all these songs in my head. Don't wanna be a boy, you wanna be a man. Just gotta get them out.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: NK Biler. Alt under ét tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
3: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

Khalid og Skyline til mandagen på Diablo, hvor det jo er midt i Movie Monday. Vi er med to gode sange fra den nye Michael Jackson-film, eller filmen hedder bare Michael, og den går jo sin sejrsgang i biffen i øjeblikket. Jeg har selv været ind og set den, og det er en mega fed film. Der er så meget fed musik i den, og lige for lidt siden, der hørte vi jo Don't Stop Till You Get Enough med Michael Jackson, og lidt fra traileren havde vi også med fra filmen. Og den sang, som, og nu skal jeg selvfølgelig passe på med, hvad jeg siger, hvis du ikke har set filmen, men jeg kan godt afsløre, at den sang, som filmen slutter med, det er den her, nemlig Bad med Michael Jackson.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender sig øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
21: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport. Og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
23: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
24: Husk
0: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
24: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
25: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
26: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
27: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

wanted. Ja, var det Christoffer med Orbit her til mandag formiddag på Diablo, den første rigtige sommermandag, den 1. juni. Og lige om lidt, så er hele nyhedsredaktionen samlet ved det runde bord her i studiet, hvor vi lige skal kigge på noget af det vigtigste til din mandag den 1. juli. Både fra Sydfyn, fra Svendborg, fra Danmark, ud fra den store verden. Så tag og lyt med her kl. 12, og lige nu der skal vi høre HK om den, der hedder Hold om mit hoved.

0: Diablo nyhederne.
1: Danskerne har indleveret gamle pengesedler for over 21 milliarder kroner. Det svarer til 87% af det samlede beløb, som Nationalbanken har indkaldt. Fristen for at indlevere sedlerne udløb i går. Det betyder, at 1000-kronesedlen og en række ældre pengesedler nu er værdiløse. De seneste dage har der været lange køer foran indleveringsstederne, men ifølge hovedkasser Niels Kås er indkaldelsen samlet set forløbet tilfredsstillende. Alle, der nåede at få deres sag registreret, vil få den behandlet i de kommende måneder. Kong Frederik og dronning Mary har i dag indledt årets sommertogt. Det sker i Odense, hvor kongeskibet Dannebrog er ankommet til havnen. Herefter er der karrékørsel gennem byen. Senere i dag skal de blandt andet besøge Odinskolen i bydelen Vollsmose. Besøget i Odense er det første stop på sommertogtet, som i morgen fortsætter til Norddjurs Kommune. Prisen på en tynde nordsøolie steg i formiddag med godt 3% til $94. Stigningen sker efter nye angreb i Mellemøsten, der ifølge Reuters udfordrer optimismen omkring en genåbning af Hormuzstrædet. Amerikansk militær har i løbet af weekenden gennemført angreb mod flere militæranlæg i Iran.
2: Ventilproducenten Keofit AS fortsætter de gode takter med endnu et flot regnskab. Virksomheden på Havnevej i Svendborg leverede i 2025 et overskud på 8,9 millioner kroner før skat, skriver Fyns Amts Avis. Virksomheden fremstiller specialventiler til steril prøvetagning, er blandt andet let fordærvelige væsker og beskæftiger 20 medarbejdere. Ejer Mette Lysgaard Salomon har hævet et udbytte på 2 millioner kroner. Efter udlodningen udgør virksomhedens egenkapital nu 19,2 millioner kroner. Marstal Søfartsmuseum ønsker, at Ærø Kommune overtager det årlige tilskud på 100.000 kroner til museumsskibet Samka. Museet peger på stigende driftsudgifter og færre sponsorater som årsag til ønsket. Blandt andet skal der løbende investeres i sikkerhedsudstyr og vedligeholdelse for at holde skibet sejlende. Et flertal i Kultur- og Socialudvalget anbefaler dog ikke at øge støtten, mens kommunalbestyrelsesmedlem Mads Boberg ønsker sagen behandlet i kommunalbestyrelsen. Samtidig er der lagt op til et årligt tilskud på 15.000 kroner til Marstals lokalhistoriske arkiv.
0: Diablo VR
3: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: I løbet af mandagen, der skulle vi få opklaring med nogen eller en del sol, men desværre også en enkelt regnby op til 20 grader i dag og en svag til jævn vind. Godmiddag, så er klokken lidt over 12, og her er Diablo på job på pletten igen efter nyheder og vejr, der er tilbage om en times tid. Jeg hedder Torben, og nu har jeg Jonah Blacksmith klar.

5 years down the road. Alex Warren gav os Carry You Home. Jeg håber, du nyder din mandag middag på jobbet. Du. Det kan også være, at du lige sidder og går for madpakken i dig, eller middagsmaden sammen med kollegerne i kantinen, eller hvor du nu indtager din middagsmad. Det kan også være i firmabilen. Velbekomme her fra studiet, og så er det jo sådan, at vi hver onsdag, eller i hvert fald næsten hver onsdag, sætter biografbilletter til Scala Biografen på højkant. Og det gør vi også på onsdag morgen, når Danne Fovian er klar med en ny dag ved morgenbordet. Og på onsdag, der er det billetter til Scary Movie, der er på højkant. Og udover billetterne til biffen i Scala Biografen, så er der også drinksbilletter til under uret på højkant, så du lige kan få en drink før eller efter forestillingen, hvis du skulle have lyst til det. Scary Movie, den har premiere den 4. juni. Danny Fobian har 2 billetter på højkant til dig, hvis du lytter med og er heldig på onsdag morgen i en ny dag på morgenbordet. Så giv det et skud, det er på mandag. Nu kommer Alpaca flue i et spænd i Diablo på tøj.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
2: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt baghånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
4: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenter. Din lokale Suzuki-ekspert.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
6: Når vi mødes, lever demokratiet. Oplev fællesskab for hele familien på Demokratifestivalen 5. juni, grundlovsdag i Ollerup.

0: there's no going back.
1: Jeg kan vide dig. Der er kors på Diablo i Diablo på Job med Katy Perry her til din mandag middag den 1. juni. Og lad os da lige kigge på, hvem er de kendte, der skal fejres lige nøjagtigt i dag. Roger Sanchez bliver 59 år i dag, på samme dag som Alanis Morissette skal puste 52 lys ud af lagkagen lige nøjagtigt her den 1. juni. Og så er vi naturligvis også i Danmark hos Drew Sigamore. Danske Drew, som jo startede med at hedde Drew Bar, så koblede hun lige efternavnet Sigamore på for at blive endnu mere international. Du er sikker, at hun bliver 36 år ligneragtig i dag. Og hvis du har fødselsdag her den 1. juni, så håber jeg også, at der er nogen, der lige husker dig på jobbet i dag. Og så håber jeg også, at der er nogen, der fejrer, når du kommer hjem fra arbejde i dag. Kæmpe tillykke til dig og til alle de kendte, der har fødselsdag i dag. Nu skal vi høre Cyril og en god gammel sang fra Chris Nominal, Suse Quattro, som har fået en makeover i 2024, tror jeg det var. Det her, det er Stumbling In i Diablo på Job. Our love is

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
2: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
3: Hej, det er Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborg Sund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
4: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.

Der var det vores helt egen lokale patina med krystalklart kaos her til mandag den 1. juni. Og mens patina de har spillet for os her god musik, så har jeg lige taget mine historiske briller på, som bringer os tilbage til 2006, altså den 1. juni for 20 år siden, hvor pebersprayen nu blev en vigtig del af bevæbningen hos de danske politibetjente. I første omgang så var det en forsøgsordning på et år hos ordensmagten i Aarhus, Grenaa og Odder politikredse, som altså skulle teste det her med pebersprayen af. Og så var det også det år, præcis for 20 år siden, at dronning Margrethe fik indopereret et nyt venstre knæled. Det foregik på Aarhus sygehus det her år. Og året før, i 2005, der indførte man i Sverige totalt rygeforbud på alle bar, caféer og restauranter. Og danske bar, caféer og restauranter skulle fra i dag skilte med stedets rygepolitik. Det skete altså på dagen i dag i 2005. Lige nu der har vi Trains og Drops of Jupiter klar til dig i Diablo på job.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Tisi skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
10: Husk 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut. Ja.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
15: Norwegian. Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Shawn Mendes med Mercy på Diablo i Diablo på job, hvor der snart er optræk til friske nyheder igen fra hele nyhedsredaktionen, som giver dig en update på noget af det vigtigste til mandag den 1. juni. Det er klokken 13. Nu kommer Eddie Benjamin med Weatherman.
1: Go

0: Diablo nyhederne.
1: Den danske slagterikoncern Danish Crown vil skifte til en ny organisationsstruktur, der over de næste 2-3 år kommer til at reducere antallet af medarbejdere med 800. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse. Et centralt element i den nye model er at skabe en mere enkel organisation med færre ledelseslag. Slagterikoncernen regner med, at det vil føre til effektiviseringer for 500 millioner kroner de kommende år. Sidste år steg antallet af besøgende på danske museer for tredje år i træk. I alt besøgte 17,6 millioner gæster museernes udstillinger. Det mest besøgte museum var Louisiana i Humlebæk med over 727.000 gæster. Derefter følger Den Gamle By og Aros i Aarhus. I maj var mere end 9 ud af 10 nye biler, som private købte, en elbil. Det viser nye tal fra Mobilitet Danmark. En af årsagerne er, at en planlagt afgiftsstigning på elbiler blev udskudt et år, vurderes det. Hvis der ikke gøres noget, står afgiften på en gennemsnitlig elbil til at stige med 160.000 kroner. Derfor mener direktør i Mobilitet Danmark, Mads Rørvig, at en kommende regering er nødt til at kigge på afgiftsreglerne igen.
2: Der bliver ikke længere bagt pizzaer på hjørnet af Højbøgevej og Bondvedvej. Pizzeriaet Pizza to Go er lukket efter 3 år på adressen. Ejeren peger på sygdom, mangel på medarbejdere og planer om at flytte tilbage til Syrien som årsager til lukningen. Ejendommens ejer søger nu en ny lejer til lokalerne, der ligger i god afstand til både Svendborg Gymnasium og Erhvervsskolen. Ventilproducenten Keofit AS fortsætter de gode takter med endnu et flot regnskab. Virksomheden på Havnevej i Svendborg leverede i 2025 et overskud på 8,9 millioner kroner før skat, skriver Fyns Amts Avis. Virksomheden fremstiller specialventiler til steril prøvetagning, er blandt andet let fordærvelige væsker og beskæftiger 20 medarbejdere. Ejer Mette Lysgaard Salomon har hævet et udbytte på 2 millioner kroner. Efter udlodningen udgør virksomhedens egenkapital nu 19,2 millioner kroner.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og vær udsigten for den første rigtige sommerdag i 2026 for den 1. juni byder i løbet af dagen på nogen sol, men desværre også en enkelt byge, 13-20 grader og en svag til jævn vind. Og så er den røde løber rullet ud til den sidste time tid med Diablo på job. Jeg er Torben Hansen, har noget skøn musik med til dig fra Mille lige nu. Det er Lyver fra min dagbog.

Capital Cities gav os Safe and Sound her til mandag eftermiddag på Diablo. Det er den første rigtige sommerdag i 2026, sommeren 26. Og det er også en uge, hvor vi hylder Boy George, som jo var frontfigur i Culture Club. Og hvorfor vi hylder ham hele den her uge, det kan du høre lige om lidt her i radioen. Jeg vil minde om på onsdag morgen, da Danny Fobian klar med biografbilletter til Scary Movie igen. Og ud over biografbilletter til en tur i Scala-biografen, så er der også drinksbilletter til Under Uret på Højkant, og Scary Movie, den har premiere i de danske biografer, også her på Sydfyn den 4. juni. Så lyt med, når Danny Fobian, han har legnet op med tallerkener ved morgenbordet i en ny dag på onsdag morgen igen. Så kan det være, at det er dig, der skal i biffen sammen med en ledsager, uden at skal have pungen op ad lommen. Så biografbilletter til Scary Movie onsdag morgen hos Danny Fobian. Nu kommer Freja Sky på Diablo, det er Silent Treatment. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
1: Så kontakt din lokale anlægsgartner

0: Morgenmand Jens Ravnholt.
1: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
4: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
3: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
5: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes. Sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
6: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller medspar.dk/5700.

var det en skøn sang fra Shawn Mendes, Why, Why, Why, her til mandag eftermiddag på Diablo. En uge, hvor vi hylder Boy George fra Culture Club, som her den 14. juni bliver 65 år gammel. Han er født i London i 1961. Og han har fednavnet George Allen, men vi kender ham som Boy George, og vi kender ham fra Culture Club, fra det her New Wave band Culture Club, som jo havde deres storhedstid i 80'erne. Og jeg mener, det var det sidste år i 2025, at de faktisk optrådte med Culture Club til en stor nostalgifestival i Viborg og alle steder, der spillede Culture Club og Boy George faktisk. Vi hylder Boy George hele denne her uge, og det gør vi med masser af gode sange. Nu får du den nok mest populære sang med Culture Club. Do You Really Want To Hurt Me i Diablo på job, hvor vi hylder Boy George.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag på søndag. Kom og find gaven til ham, du holder af.
2: Kan du lide at blive overrasket? Prøv Sally Simonsgaards nye træretter sæsonmenu hver måned. Frisk og lækker. Kun 500 kroner. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
3: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
4: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.

Her var det Joshua og Lukas Stereo, den der hedder Halvbal i København. Jeg hedder Torben Hansen, det er mig, der er din vært her i Diablo på Job. Lige lidt tid endnu, indtil klokken den slår 14. Og nu hvor det er den første rigtige sommerdag, så hvorfor ikke hoppe på noget, som er rigtig sommeragtigt? Nemlig en tur i havkajak på Svendborg Sund. Det er en guided tur i havkajak på Svendborg Sund, og det er med start fra stranden neden for Hotel Christiansminde, og det finder sted fra klokken 17 til klokken 20. Præcis i dag, det er Christiansmindevej nummer 17, der er start for. Og turen den tager 3 timer, inklusive hyggelig madpause. Og vi starter naturligvis, som man skriver på Sydfynskalenderen, med instruktion i, hvordan man kører og sejler sådan en havkajak der. Både for begyndere og for øvede, som kan være med til det her i aften fra 17 til 20. Og der er noget tilmelding, og det skal ske via sydfynskalenderen.dk, hvor der er et link. Så tjek det ud og få en fantastisk aften i havkajak på Svendborg Sø. Nu kommer Leiter sammen med David Guetta og 5 Seconds of Summer i Diablo på job her.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: fede designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

var det Perry, Woman in Love, og så er der ikke mere for mig i dag i radioen denne her mandag den 1. juni. Jeg håber, du har haft en god første sommerdag sammen med mig. Jeg er ude for i dag og giver studienøglen videre til Patrick Damsted, der står klar fra 14 til 18. Og efter klokken 18, der er det vores søde aftenvært Majbrit, der giver dig dejlig musik til mandag aften. Kan du holde dig mundt og have en rigtig god mandag. Vi høres ved i morgen klokken 10, når jeg er tilbage igen. Jeg er ude med Sønderjyske Mumle og den, der hedder For You.

0: Diablo nyhederne.
1: Slagterikoncernen Danish Crown med hovedsæde i Randers vil skære 800 stillinger væk over de næste 2-3 år. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse i dag. Fyringerne er en del af en ny og mere enkel organisationsstruktur, der skal give effektiviseringer for 500 millioner kroner. Omstruktureringen kommer til at ramme både ledere og funktionærer. Ifølge koncernens topchef Niels Ulrik Duedal, så skal funktionerne samles, så man kan arbejde mere ensartet og skabe en mere effektiv drift. En dansk mand, der mistænkes for at være en del af den militante palæstinensiske bevægelse Hamas, blev onsdag anholdt i nærheden af København og sigtet i en tysk sag. Det fremgår af en pressemeddelelse fra den tyske anklagemyndighed. Anklagemyndigheden mener, at manden, der er 25 år, deltog i forberedelse af angreb på israelske eller jødiske institutioner i Tyskland og Europa. Konkret så sigtes han for at have overdraget 5 pistoler og ammunition til en mand, der herefter gav dem videre med henblik på videre transport til Wien.
2: Ventilproducenten Keofit AS fortsætter de gode takter med endnu et flot regnskab. Virksomheden på Havnevej i Svendborg leverede i 2025 et overskud på 8,9 millioner kroner før skat, skriver Fyns Amts Avis. Virksomheden fremstiller specialventiler til steril prøvetagning, er blandt andet let fordærvelige væsker og beskæftiger 20 medarbejdere. Ejer Mette Lysgaard Salomon har hævet et udbytte på 2 millioner kroner. Efter udlodningen udgør virksomhedens egenkapital nu 19,2 millioner kroner.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Vi får lidt eller nogen sol her i eftermiddag. Også mulighed for enkelte byer med temperaturer mellem 16 og 21 grader. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest, senere mellem syd og vest. I løbet af natten skyder måske lidt regn og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
4: Hold da op. Tænk sig, at Vingegaard gjorde det. Han har nu vundet 3 Grand Tours. Han har vundet Vueltaen, han har vundet Giroen, og han har vundet Tour de France endda 2 gange. Og det, man diskuterer nu, det er jo, at Vingegaard så er det største danske sportsnavn nogensinde. Der er både for og imod.

Hvis du er sådan en, der elsker at suge solen ned fra himlen og ind i kroppen, både mentalt og fysisk, jamen så skal du gøre det, fordi de næste par dage, de bliver ikke så vildt overvældende lækre sådan vejrmæssigt. I dag og i morgen, de bliver gode, og så onsdag, torsdag, fredag, der bliver det faktisk nærmest en lille smule efterår, altså med nedbør og relativt lave temperaturer. Så i dag og i morgen, der skal du sørge for at suge solen til dig. Hey, yo, big way.

0: morgen. Du hørte den lige her på Diablo. Darmstad her med ansvaret for det sydfynske soundtrack. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Om et øjeblik, Stine Bramsen.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
3: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenter, din lokale Suzuki-ekspert.
4: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
5: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
6: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os, der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag på søndag. Kom og find gaven til ham, du holder af. Svendborg.

0: Diablo. Det her er dig, mig og Diablo.
1: Mens jeg er sikker på, at der var mange andre 29-årige Glyngøre-mennesker, som sad hjemme i sofaen, så var Vingegaard altså i gang i går med at skrive sig ind i verdenshistorien inden for cykling og i virkeligheden også sport. Han vandt Giro d'Italia. Han er nu den 8. rytter i verdenshistorien til at vinde alle tre Grand Tours, som jo er Vuelta a España, Giro d'Italia og så Tour de France. Og Tour de France har han vundet hele 2 gange. Han er 29 år gammel. Er han nu Danmarks største sportsnavn nogensinde? Hvis man spørger DR-sportens cykelekspert, han hedder Brian Nygaard, så siger han, jeg mener, at den præstation, det er at vinde Tour de France 2 gange i sig selv, kvalificerede Vingegaard til at være kandidat til titlen. At han så vinder Vueltaen og Giroen, gør det for mig, personligt at se med alle ære og respekt for alle andre, indiskutabelt. Han kommer i en ganske fin bunke, hvis han vinder. Det er jo sådan, i 21, der skulle man finde det største danske sportsnavn i 125 år. Og der legnede man følgende op på en 8. plads. Victor Axelsen, der jo spiller badminton. Caroline Wozniacki, tennisspilleren på 7. pladsen. Peter Schmeichel, der jo engang spillede fodbold. På 6. pladsen Eskil Ebbesen, der roer. På 5. pladsen Wilson Kipketer, der jo er atletikgud og jo primært løber. På 4. pladsen Michael Laudrup. På 3. pladsen på 2. pladsen Ragnhild Vegger, som svømmede. Og så på 1. pladsen Poul Elstrøm, som dyrkede sejlsport. Og det kan man roligt sige, han gjorde. Det er noget af en liste at skrive sig ind på. Hvor tænker du, han skal være? Jeg ved det ikke. Jeg er ikke sportsmand nok og sportsinteresseret nok, eller sportsnørd nok, til at kunne pakke ham ind der i den liste der og sige, at han skal være på en førsteplads, eller en fjerdeplads, eller en 8. plads. Jeg har ingen mulighed for. Men det, jeg kan sige, det er, det her, det er en kæmpe indsats. Det er en kæmpe præstation. Han er

0: Katy Perry og Last Friday Night TGIF. Thank God it's Friday. På en mandag. Om et øjeblik, Calvin Harris.
1: Diablo nyhederne.
2: Der bliver ikke længere bagt pizzaer på hjørnet af Høje Bøgevej og Bondvedvej. Pizzeriet Pizza to Go er lukket efter 3 år på adressen. Ejeren peger på sygdom, mangel på medarbejdere og planer om at flytte tilbage til Syrien som årsager til lukningen. Ejendommens ejer søger nu en ny lejer til lokalerne, der ligger i god afstand til både Svendborg Gymnasium og Erhvervsskolen. Marstal Søfartsmuseum ønsker, at Ærø Kommune overtager det årlige tilskud på 100.000 kroner til museumsskibet Samka. Museet peger på stigende driftsudgifter og færre sponsorater som årsag til ønsket. Blandt andet skal der løbende investeres i sikkerhedsudstyr og vedligeholdelse for at holde skibet sejlende. Et flertal i Kultur- og Socialudvalget anbefaler dog ikke at øge støtten, mens kommunalbestyrelsesmedlem Mads Boberg ønsker sagen behandlet i kommunalbestyrelsen. Samtidig er der lagt op til et årligt tilskud på 15.000 kroner til Marstals lokalhistoriske arkiv.
3: Slagterikoncernen Danish Crown med hovedsæde i Randers vil skære 800 stillinger væk over de næste 2 til 3 år. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse i dag. Fyringerne er en del af en ny og mere enkel organisationsstruktur, der skal give effektiviseringer for 500 millioner kroner. Omstruktureringen kommer til at ramme både ledere og funktionærer. Ifølge koncernens topchef Niels Ulrik Duedal, så skal funktionerne samles, så man kan arbejde mere ensartet og skabe en mere effektiv drift. En dansk mand, der mistænkes for at være en del af den militante palæstinensiske bevægelse Hamas, blev onsdag anholdt i nærheden af København og sigtet i en tysk sag. Det fremgår af en pressemeddelelse fra den tyske anklagemyndighed. Anklagemyndigheden mener, at manden, der er 25 år, deltog i forberedelse af angreb på israelske eller jødiske institutioner i Tyskland og Europa. Konkret så sigtes han for at have overdraget 5 pistoler og ammunition til en mand, der herefter gav dem videre med henblik på videre transport til Wien.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Vi får lidt eller nogen sol her i eftermiddag, også mulighed for enkelte byer med temperatur mellem 16 og 21 grader. Svagt jævn vind mellem vest og sydvest, senere mellem syd og vest. I løbet af natten skyder måske lidt regn og temperatur mellem 10 og 15 grader.
5: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
6: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
7: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
8: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
9: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
10: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.

Romeo, She's On My Mind, hørte du lige her på Diablo en mandag eftermiddag, hvor vi elsker det hele her på Sydfyn. Her er Beyoncé. So sweet.

0: svinger så fint, den her. Det var Dante Thomas som Miss California. Du hørte den lige her på Diablo. Jakobs, klar til dig.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre. En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
8: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
19: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
6: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner.
20: Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
28: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
29: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
30: Norwegian
31: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
30: Norway.

0: Spice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Diablo nyhederne.
1: Det ser ud til, at de fire partier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale, er samlet på Marienborg, skriver DR. I hvert fald er to biler, der ligner fungerende kulturminister Jakob Engel-Schmidt og fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussens, kørt ind efterfulgt af en rød bil, der tilhører SF-leder Pia Olsen Dyhr. Dermed er repræsentanter fra partierne klar til endnu en omgang forhandlinger. Radikale Venstres forhandlerteam med partileder Martin Lidegaard og Samira Nawa er ankommet til forhandlingerne til fods som altid. En person er afgået ved døden efter et knivstikkeri i en lejlighed i Frederikshavn i dag. Det oplyser Nordjyllands politi. Vedkommendes pårørende er endnu ikke underrettet. Den forurettede fik førstehjælp af vidner på stedet, inden patruljer, ambulancer og redning nåede frem, men det lykkedes ikke at redde vedkommendes liv. Politiets indledende undersøgelser tyder på, at der er tale om en isoleret episode mellem personer, der kender hinanden, og at hændelsen ikke har relation til bandemiljøet.
2: På fredag er det Danmarks nationaldag, grundlovsdag. I år er fire borgerlige partier i Forborg gået sammen om en fælles grundlovsdagsfejring i Svanninge Bakker, med fokus på rigsfællesskabet mellem Danmark, Grønland og Færøerne. Bag arrangementet står Liberal Alliance, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Lokallisten. Arrangørerne har bevidst valgt at undgå politikere på talerstolen og sætter i stedet fokus på fællesskab og demokrati. Blandt talerne er en grønlandsk forfatter og en SDU-professor og den færøske instruktør Andreas Høgeni. Der vil også være musik, brassband og mulighed for at købe mad og drikke under arrangementet i Svanninge Bakker.
0: Diablo.
3: Brak til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får lidt eller nogen sol her i eftermiddag. Også mulighed for enkelte byer med temperatur mellem 16 og 21 grader. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest, senere mellem syd og vest. I løbet af natten skyder måske lidt regn og temperatur mellem 10 og 15 grader.
4: Som altid er der masser af fine ting at opleve her på det sydfynske. Vi skal have et lille overblik over, hvad du kan kaste dig ud i og dykke ned i. Det er alt sammen på vej til dig i dag på Diablo.

0: og Diablo.
1: Der skal lægges endnu en æresflise på Rådhustorvet i Skive. Det er simpelthen til ære for Jonas Vingegaard, efter hans samlede sejr i Giro d'Italia. Og det er præcis som det skete efter hans triumfer i Tour de France i 2022 og 2023, samt sejren i Vuelta i Spanien sidste år. Ifølge Skive Kommunes borgmester Alfred Brunsgaard, han er venstremand, er der ingen tvivl om, at Tivo-triumfen også bliver foreviget med en flise. Det vil jeg garantere. Den skal vi nok få lavet. Men hvornår den bliver lagt, det er der dog ikke rigtig nogen, der siger noget om endnu. Fordi det kommer til at hænge på den 29-årige Visma-stjerne. Han er stadigvæk jo med fokus på en fantastisk sæson i gang og udenlands. Nu venter der en højdetræningslejr i franske Digne, som led i sidste forberedelser frem mod Tour de France, der jo begynder 4. juli. Og det betyder også, at borgmester Brunsgaard, han må vente. Han tager det ikke for givet, at Vingegaard når at blive fejret i Skive, inden fokus bliver rettet mod årets største mål, som er at vinde for tredje gang i Tour de France. Prøv at tænk dig, hvis Vingegaard vinder. Der er nogen, der siger, at han har formen til det. Der er andre, der siger, at han ikke kan. Nu må vi se.

0: Sigurd Bertram med en ægte hyldest til det fantastiske sted Svendborg. Du hørte den lige her på Diablo. Jeg har Benjamin Havklar med Portugal lige om lidt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
3: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
4: Nej.
5: Er din bil blevet ridset?
4: Det
5: behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
6: apjpaint.com.
7: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

0: Psycho og Stranger Things, og før det Benjamin Hav med Portugal. Du hørte det her på Diablo. Som en del af det sydfynske soundtrack, som vi sender til dig alle dage. Lige om et øjeblik, der har vi blæst. Allerførst skal vi høre, hvad du har mulighed for at opleve.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I morgen er der officiel åbning af SEF Skov og Naturområde. Oplev træplantning med borgmester Bo Hansen, fællessang, snobrød, skattejagt og meget mere. Det er ved SEF Skov og Naturområde, Brændeskovvej i Tved. Det er i morgen mellem 15 og 16.30. Onsdag er der foredrag om kunstnerisk kvalitet i en AI-tid. Svendborg Musikudvalg har inviteret Rasmus Rix Pedersen, lektor Ph.D. ved Roskilde Universitet. Kunstintelligens sætter i stigende grad sit aftryk på kunst og kultur, og er nu i stand til at generere musik. Men det betyder ikke nødvendigvis, at maskinerne overtager kunsten. Alle er velkomne til foredraget i Huset ved Vor Frue Kirke. Det er onsdag fra kl. 16. Onsdag aften er der veteranbiler, veteranknallert og motorcykler i alle aldre. Det er ved Christians Minde Is og Minigolf fra kl. 18. Torsdag er der sæsonlancering på Baggårdteateret. Kom og hør, hvad de har på programmet for den nye sæson. Alt det nye bliver fejret med lancering på Svendborg Sund Bryghus, og du er inviteret. Teaterdirektør Jakob Ingemann præsenterer højdepunkterne for den nye sæson, og der er gratis øl til de første 100 gæster. Det er torsdag fra kl. 15 til 17, at Baggårdteateret lancerer sit nye program på Svendborg Sund Bryghus.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: første gang, vi hørte den nye sangerinde, nemlig Sasso, sammen med Blæst, og siden har hun jo i den grad trådt i karakter og taget rollen, og for den sags skyld gjort meget godt for Blæst, i hvert fald i min bog. Sarah Larsson er klar med Crush her på Diablo om ikke så længe, men allerførst er der nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: De fortsatte problemer med elfærgen Ellen kan koste turismeerhvervet på Ærø dyrt, skriver Ærø Dagblad. Ifølge turist- og erhvervschef Chris Hammelken risikerer øen at miste op mod 10.000 tyske gæster, svarende til omkring 20 millioner kroner i lokal omsætning. Færgen på ruten mellem Als og Søby har været plaget af batteriproblemer siden 2023, og installationen af et nyt batterisystem er blevet forsinket flere gange. Den seneste melding er, at færgen genoptager driften den 16. juni. Der var fra producentens side lovet 12 års levetid for batterierne, men udgiften til den tidlige udskiftning ligger alligevel hos Ærø Kommune, fordi der i kontrakten ikke var nogen skriftlig garanti på 12 års levetid for batterierne. På fredag er det Danmarks nationaldag, grundlovsdag. I år er fire borgerlige partier i Forborg gået sammen om en fælles grundlovsdagsfejring i Svanninge Bakker, med fokus på rigsfællesskabet mellem Danmark, Grønland og Færøerne. Bag arrangementet står Liberal Alliance, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Lokallisten. Arrangørerne har bevidst valgt at undgå politikere på talerstolen og sætter i stedet fokus på fællesskab og demokrati. Blandt talerne er en grønlandsk forfatter og en SDU-professor og den færøske instruktør Andreas Høgeni. Der vil også være musik, brassband og mulighed for at købe mad og drikke under arrangementet i Svanninge Bakker.
3: Det ser ud til, at de fire partier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale, er samlet på Marienborg, skriver DR. I hvert fald er to biler, der ligner fungerende kulturminister Jakob Engel-Schmidt og fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussens, kørt ind efterfulgt af en rød bil, der tilhører SF-leder Pia Olsen Dyhr. Dermed er repræsentanter fra partierne klar til endnu en omgang forhandlinger. Radikale Venstres forhandlerteam med partileder Martin Lidegaard og Samira Nava er ankommet til forhandlingerne til fods som altid. En person er afgået ved døden efter et knivstikkeri i en lejlighed i Frederikshavn i dag. Det oplyser Nordjyllands Politi. Vedkommendes pårørende er endnu ikke underrettet. Den forurettede fik førstehjælp af vidner på stedet, inden patruljer, ambulancer og redning nåede frem, men det lykkedes ikke at redde vedkommendes liv. Politiets indledende undersøgelser tyder på, at der er tale om en isoleret episode mellem personer, der kender hinanden, og at hændelsen ikke har relation til bandemiljøet.
1: Diablo.
4: Brak til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Vi får lidt eller nogen sol her i eftermiddag. Også mulighed for enkelte byer med temperatur mellem 16 og 21 grader. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest, senere mellem syd og vest. I løbet af natten skyder måske lidt regn og temperatur mellem 10 og 15 grader.
5: Vibe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Vibe Lindahl.dk.
6: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
7: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
8: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
9: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
10: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
9: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.

0: En af Adeles allerstørste sange, som nu har 11 år på banen, venter på dig. Den kommer lige om et øjeblik her på Diablo.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
12: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
15: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, og se det hele, når og hvor I vil, med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder.
20: Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Er du åben over for et jobskifte?
24: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
22: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
28: Husk 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
29: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
30: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
31: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Diablo nyhederne.
1: En 45-årig kvinde er blevet anholdt i forbindelse med et knivstikkeri i Frederikshavn i dag. Kort efter middag afgik en 34-årig mand ved døden efter et knivstikkeri i en lejlighed i Frederikshavn. Det oplyser Nordjyllands politi. Manden fik førstehjælp af vidner på stedet, inden patruljeambulance og redning nåede frem, men det lykkedes ikke at redde mandens liv. Den forløbige efterforskning tyder på, at der er tale om et drab, fortæller vicepolitiinspektør Søren Pejdersen. Kvindens eventuelle rolle skal nu klarlægges. For anden gang på 2 år har slagterikoncernen Danish Crown meldt ud, at der vil blive endnu en fyringsrunde. Og fra HK Privat er man klar til at hjælpe de berørte hos Danish Crown, siger formand Kim Jung Olsen. Det er en chokerende melding for de ansatte, som for mindre end 2 år siden også oplevede en stor fyringsrunde. Det sætter altid spor på en arbejdsplads, og uvished kan skabe utryghed og bekymringer, men vi står klar til at hjælpe, lyder det fra formanden.
2: På fredag er det Danmarks nationaldag, grundlovsdag. I år er 4 borgerlige partier i Forborg gået sammen om en fælles grundlovsdagsfejring i Svanninge Bakker, med fokus på rigsfællesskabet mellem Danmark, Grønland og Færøerne. Bag arrangementet står Liberal Alliance, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Lokallisten. Arrangørerne har bevidst valgt at undgå politikere på talerstolen og sætter i stedet fokus på fællesskab og demokrati. Blandt talerne er en grønlandsk forfatter og en SDU-professor og den færøske instruktør Andreas Høgeni. Der vil også være musik, brassband og mulighed for at købe mad og drikke under arrangementet i Svanninge Bakker. Svendborg Rockarkiv rykker nu en udstilling om sydfyns musik- og pladecoverkunst til Danmarks Rockmuseum. Udstillingen LP Coverkunst viser sydfynske musikudgivelser fra 1960'erne og frem til i dag, og åbner på søndag med en reception og debat om lokal musikhistorie på SAK. Arrangørerne håber, at initiativet på sigt kan føre til faste udstillingslokaler i Svendborg, så den sydfynske musikhistorie bliver mere synlig lokalt. Udstillingen af pladecovers kan opleves frem til efteråret.
0: Diablo vejret.
3: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Vi får lidt eller nogen sol her i eftermiddag, også mulighed for enkelte byer med temperatur mellem 16 og 21 grader. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest, senere mellem syd og vest. I løbet af natten skyder måske lidt regn og temperatur mellem 10 og 15 grader.
4: Hvis du hedder Sullivan eller O'Sullivan, så håber jeg i den grad, at du forleden var i Castletown i det sydvestlige Irland for at hjælpe til at lave en stor rekord hos Guinness World Record. Hvis ikke, så er du virkelig gået glip af noget. Den historie lidt senere.

0: Det er simpelthen en vild tekst, det her. Der kommer vi med helt ind i både køkkenet og for den sags skyld badeværelset og soveværelset også det her. Det var Christoffer, ham med gitaren. Du hørte den lige her på Diablo. Teddy Swims, lige om hjørnet.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
3: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
4: Lige nu et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
5: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
6: Husk pose til mad og restaffald. Slå en god knude på poserne og undgå at overfylde dine affaldsbeholdere. Så er du med til at passe på din skraldemand. Tak for hjælpen.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
8: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
9: Hey, it's Teddy Swims, and this is Lose Control, right here at Radio Diablo.

0: Hugo Helmi, She's Still Dancing.
1: Dig, mig og Diablo. Det her er dig, mig og Diablo.
0: Hvis du hedder Sullivan eller O'Sullivan, så håber jeg, at du har været et smut i Castletown i det sydvestlige Irland. Næsten 2.000 personer var samlet her forleden, men netop det efternavn. Og deres idé var at slå en rekord hos Guinness World Record. Og det lykkedes. De mange mennesker var kommet rejsende til byen i Cork-regionen fra andre dele af Irland og fra andre dele af verden. Formålet var at samle så mange mennesker med det samme efternavn som muligt på samme sted samtidig. Og her der tæller Sullivan og O'Sullivan for samme navn. En repræsentant fra Guinness World Record var med til arrangementet. Og efter en optælling stod det klart, at der var samlet 1.848 personer med netop det navn. Og hvorfor nu lave det her? Jo, simpelthen for at tvære den lige fjeset på dem, der hedder Gallagher. Fordi det var sådan i 2007, at de lavede en samling af så mange som muligt med efternavnet Gallagher. Og det blev til 1.488 mennesker i Donegal i det nordvestlige Irland. Og den rekord har så holdt i 19 år. Men nu må de altså på den igen, hvis de vil have rekorden tilbage. For nu er det O'Sullivan og Sullivan, som styrer.

0: Ryan Rice og No Promises, du hørte den lige her på Diablo. Jeg har dog noget, jeg kan garantere, og det er, at jeg spiller Paul Russell lige om lidt. Det er efter nyhederne.
1: Diablo nyhederne.
2: De fortsatte problemer med elfærgen Ellen kan koste turismeerhvervet på Ærø dyrt, skriver Ærø Dagblad. Ifølge turist- og erhvervschef Chris Hammelken risikerer øen at miste op mod 10.000 tyske gæster, svarende til omkring 20 millioner kroner i lokal omsætning. Færgen på ruten mellem Als og Søby har været plaget af batteriproblemer siden 2023, og installationen af et nyt batterisystem er blevet forsinket flere gange. Den seneste melding er, at færgen genoptager driften den 16. juni. Der var fra producentens side lovet 12 års levetid for batterierne, men udgiften til den tidlige udskiftning ligger alligevel hos Ærø Kommune, fordi der i kontrakten ikke var nogen skriftlig garanti på 12 års levetid for batterierne.
3: En 45-årig kvinde er blevet anholdt i forbindelse med et knivstikkeri i Frederikshavn i dag. Kort efter middag afgik en 34-årig mand ved døden efter et knivstikkeri i en lejlighed i Frederikshavn. Det oplyser Nordjyllands politi. Manden fik førstehjælp af vidner på stedet, inden patruljeambulancer redning nåede frem, men det lykkedes ikke at redde mandens liv. Den forløbige efterforskning tyder på, at der er tale om et drab, fortæller vicepolitiinspektør Søren Pejdersen. Kvindens eventuelle rolle skal nu klarlægges. For anden gang på 2 år har slagterikoncernen Danish Crown meldt ud, at der vil blive endnu en fyringsrunde. Og fra HK Privat er man klar til at hjælpe de berørte hos Danish Crown, siger formand Kim Jung Olsen. Det er en chokerende melding for de ansatte, som for mindre end 2 år siden også oplevede en stor fyringsrunde. Det sætter altid spor på en arbejdsplads, og uvished kan skabe utryghed og bekymringer, men vi står klar til at hjælpe, lyder det fra formanden.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Vi får lidt eller nogen sol her i eftermiddag. Også mulighed for enkelte byer med temperatur mellem 16 og 21 grader. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest, senere mellem syd og vest. I løbet af natten skyder måske lidt regn og temperatur mellem 10 og 15 grader.
5: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
6: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
7: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
8: Kom til Demokratifestivalen i Ollerup. 5. juni på Grundlovsdag. Fællesskab, oplevelser og demokrati for hele familien.
9: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
10: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.

Marie sammen med Shania Twain. Det var lidt på tværs af generationer. Det var da fantastisk samarbejde. Unhealthy, hørte du her på Diablo. Darmstad her, du og jeg, vi har denne dejlige mandag sammen.

0: Møbel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Møbel Lindahl DK.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
3: Vil du lige række mig solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Banese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Banese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Retspsykiatrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital har iværksat en håndholdt monitorering af alarmer. Det sker efter, at overfaldsalarmerne på afdelingen ikke virkede under et overfald mod personale i går. Det skriver vicedirektør på hospitalet Peter Larsen i en skriftlig kommentar til Ritzau. Vicedirektøren oplyser også, at de nu har givet medarbejderne mulighed for at bruge lydalarmer. I alt 4 medarbejdere er blevet sygemeldt efter gårsdagens episode, skriver TV2 Nord. 2 er ifølge mediet sygemeldt på grund af fysiske skader fra overfaldet, mens det for 2 andre er på baggrund af noget psykisk. De svigtende alarmer skyldes en fejl hos leverandøren. En dansk mand, der mistænkes for at være en del af den militante palæstinensiske bevægelse Hamas, blev onsdag anholdt i nærheden af København og sigtet i en tysk sag. Det fremgår af en pressemeddelelse fra den tyske anklagemyndighed. Anklagemyndigheden mener, at manden, der er 25 år, deltog i forberedelse af angreb på israelske eller jødiske institutioner i Tyskland og Europa. Konkret så sigtes han for at have overdraget 5 pistoler og ammunition til en mand, der herefter gav dem videre med henblik på videre transport til Wien.
2: På fredag er det Danmarks nationaldag, grundlovsdag. I år er 4 borgerlige partier i Forborg gået sammen om en fælles grundlovsdagsfejring i Svanninge Bakker, med fokus på rigsfællesskabet mellem Danmark, Grønland og Færøerne. Bag arrangementet står Liberal Alliance, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Lokallisten. Arrangørerne har bevidst valgt at undgå politikere på talerstolen og sætter i stedet fokus på fællesskab og demokrati. Blandt talerne er en grønlandsk forfatter og en SDU-professor og den færøske instruktør Andreas Høgeni. Der vil også være musik, brassband og mulighed for at købe mad og drikke under arrangementet i Svanninge Bakker. De fortsatte problemer med elfærgen Ellen kan koste turismeerhvervet på Ærø dyrt, skriver Ærø Dagblad. Ifølge turist- og erhvervschef Chris Hammelken risikerer øen at miste op mod 10.000 tyske gæster, svarende til omkring 20 millioner kroner i lokal omsætning. Færgen på ruten mellem Als og Søby har været plaget af batteriproblemer siden 2023, og installationen af et nyt batterisystem er blevet forsinket flere gange. Den seneste melding er, at færgen genoptager driften den 16. juni. Der var fra producentens side lovet 12 års levetid for batterierne, men udgiften til den tidlige udskiftning ligger alligevel hos Ærø Kommune, fordi der i kontrakten ikke var nogen skriftlig garanti på 12 års levetid for batterierne.
3: Brak til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får lidt eller nogen sol her i eftermiddag. Også mulighed for enkelte byer med temperatur mellem 16 og 21 grader. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest, senere mellem syd og vest. I løbet af natten skyder måske lidt regn og temperatur mellem 10 og 15 grader.
4: Sikke en dejlig og solbeskinnet mandag, som vi deler her på Diablo her på Sydfyn. Det er således art vejret. Det skulle også arte sig i morgen, og så bliver det sådan lidt mere tvivlsomt resten af ugen, kan man sige. Så det gælder om at suge det bedste ud af det, mens vi har det.

0: Rihanna Umbrella sammen med Jay-Z. Du hørte den lige her på Diablo Darmstadt her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Aftenen til gengæld, der kan du gøre lige hvad du vil. Og der er en masse, du kan opleve.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I morgen er der officiel åbning af SEF Skov og Naturområde. Oplev træplantning med borgmester Bo Hansen, fællessang, snobrød, skattejagt og meget mere. Det er ved SEF Skov og Naturområde, Brændeskovvej i Tved. Det er i morgen mellem 15 og 16.30. Onsdag er der foredrag om kunstnerisk kvalitet i en AI-tid. Svendborg Musikudvalg har inviteret Rasmus Rix Pedersen, lektor Ph.D. ved Roskilde Universitet. Kunstig intelligens sætter i stigende grad sit aftryk på kunst og kultur, og er nu i stand til at generere musik. Men det betyder ikke nødvendigvis, at maskinerne overtager kunsten. Alle er velkomne til foredraget i Huset ved Vor Frue Kirke. Det er onsdag fra kl. 16. Onsdag aften er der veteranbiler, veteranknaller og motorcykler i alle aldre. Det er ved Christiansminde Is og Minigolf fra kl. 18. Torsdag er der sæsonlancering på Baggårdteateret. Kom og hør, hvad de har på programmet for den nye sæson. Alt det nye bliver fejret med lancering på Svendborg Sund Bryghus, og du er inviteret. Teaterdirektør Jakob Ingemann præsenterer højdepunkterne fra den nye sæson, og der er gratis øl til de første 100 gæster. Det er torsdag fra kl. 15 til 17, at Baggårdteateret lancerer sit nye program på Svendborg Sund Bryghus.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer

0: Hybel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
1: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 49 Blondes. Sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk. Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café. Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
2: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
1: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag. Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft-til-vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.

Senere på sommeren, der kan du opleve dem til Ø-festival. Det her, det var Jonah Blacksmith. Direkte fra Thy, lige til os på Sydfyn. Det er der til at have med at gøre. Fra Saw You Dancing til One.

0: Diablo nyhederne.
1: De fortsatte problemer med elfærgen Ellen kan koste turismeerhvervet på Ærø dyrt, skriver Ærø Dagblad. Ifølge turist- og erhvervschef Chris Hammelken risikerer øen at miste op mod 10.000 tyske gæster, svarende til omkring 20 millioner kroner i lokal omsætning. Færgen på ruten mellem Als og Søby har været plaget af batteriproblemer siden 2023, og installationen af et nyt batterisystem er blevet forsinket flere gange. Den seneste melding er, at færgen genoptager driften den 16. juni. Der var fra producentens side lovet 12 års levetid for batterierne, men udgiften til den tidlige udskiftning ligger alligevel hos Ærø Kommune, fordi der i kontrakten ikke var nogen skriftlig garanti på 12 års levetid for batterierne. Svendborg Rockarkiv rykker nu en udstilling om sydfynsk musik og pladecoverkunst til Danmarks Rockmuseum. Udstillingen LP Coverkunst viser sydfynske musikudgivelser fra 1960'erne og frem til i dag, og åbner på søndag med en reception og debat om lokal musikhistorie på SAC. Arrangørerne håber, at initiativet på sigt kan føre til faste udstillingslokaler i Svendborg, så den sydfynske musikhistorie bliver mere synlig lokalt. Udstillingen af pladecovers skal opleves frem til efteråret.
2: En 45-årig kvinde er blevet anholdt i forbindelse med et knivstikkeri i Frederikshavn i dag. Kort efter middag afgik en 34-årig mand ved døden efter et knivstikkeri i en lejlighed i Frederikshavn. Det oplyser Nordjyllands politi. Manden fik førstehjælp af vidner på stedet, inden patrulje, ambulance og redning nåede frem, men det lykkedes ikke at redde mandens liv. Den forløbige efterforskning tyder på, at der er tale om et drab, fortæller vicepolitiinspektør Søren Pejdersen. Kvindens eventuelle rolle skal nu klarlægges. For anden gang på 2 år har slagterikoncernen Danish Crown meldt ud, at der vil blive endnu en fyringsrunde. Og fra HK Privat er man klar til at hjælpe de berørte hos Danish Crown, siger formand Kim Jung Olsen. Det er en chokerende melding for de ansatte, som for mindre end 2 år siden også oplevede en stor fyringsrunde. Det sætter altid spor på en arbejdsplads, og uvished kan skabe utryghed og bekymringer, men vi står klar til at hjælpe, lyder det fra formanden.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I løbet af natten skydevejr og stedvis lidt regn med temperaturer mellem 10 og 15 grader. I morgen byer hister her lokal måske med torden, men også perioder med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 17 og 23 grader. Svag til frisk vind fra sydøst og syd.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Her arbejder Jens Ravnholt.
6: Mit.
5: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
7: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
8: 5. juni er det grundlovsdag i Ollerup. Tag hele familien med til Demokratifestivalen. En dag med fællesskab, oplevelser og demokrati for alle.
9: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenteret. Din lokale Suzuki-ekspert.
10: Nej.
11: Er din bil blevet ridset?
10: Helvede.
11: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
12: apjpaint.com.
13: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

0: Som altid deler vi jo billetter ud. Det gør vi til ugens film. Du har mulighed for at vinde billetter onsdag morgen hos Danny i en ny dag. Og filmen, som der har premiere på torsdag, det er Scary Movie.
1: Nu er der film i radioen. 26 år efter at undsluppet en mistænkelig velkendt maskeret morder, Ghostface, er fire velkendte ansigter tilbage i morderens sigtekorn. Og igen kan ingen gyserfilm føle sig sikker.
2: Back.
3: Shit.
2: Back again.
3: My God, he stabbed her! Not her!
4: My pronouns are they, them.
3: He stabbed them!
5: Be back!
1: Marlon og Sean Wayans er sammen med Anna Faris og Regina Hall tilbage i Scary Movie.
6: Hello, mother. You look like shit.
1: Sammen med velkendte favoritter og nye ansigter for at slagte sig igennem reboots, remakes, requels, prequels, sequels, spin-offs, selvfede gyser og oprindelseshistorier. Alle grænser bliver overskredet, og ingen klichéer overlever i den nye Scary Movie.
3: Be sure to thank him.

0: Nu er det tid til, at du og jeg, vi siger på genhør i morgen. Det er sådan, at vi jo fra 14 til 18 alle dage her på Diablo har eftermiddagen sammen. Darmsted her. Tusind tak, fordi at du er. Om et øjeblik, så er Majbrit i studiet og klar med Aftenradioen.
1: Pippi Lindahl Blik & VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
6: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: En 45-årig kvinde er blevet anholdt i forbindelse med et knivstikkeri i Frederikshavn i dag. Kort efter middag afgik en 34-årig mand ved døden efter et knivstikkeri i en lejlighed i Frederikshavn. Det oplyser Nordjyllands politi. Manden fik førstehjælp af vidner på stedet, inden patrulje, ambulance og redning nåede frem, men det lykkedes ikke at redde mandens liv. Den forløbige efterforskning tyder på, at der er tale om et drab, fortæller vicepolitiinspektør Søren Pejdersen. Kvindens eventuelle rolle skal nu klarlægges. For anden gang på 2 år har slagterikoncernen Danish Crown meldt ud, at der vil blive endnu en fyringsrunde. Og fra HK Privat er man klar til at hjælpe de berørte hos Danish Crown, siger formand Kim Jung Olsen. Det er en chokerende melding for de ansatte, som for mindre end 2 år siden også oplevede en stor fyringsrunde. Det sætter altid spor på en arbejdsplads, og uvished kan skabe utryghed og bekymringer, men vi står klar til at hjælpe, lyder det fra formanden.
2: På fredag er det Danmarks nationaldag, grundlovsdag. I år er 4 borgerlige partier i Forborg gået sammen om en fælles grundlovsdagsfejring i Svanninge Bakker, med fokus på rigsfællesskabet mellem Danmark, Grønland og Færøerne. Bag arrangementet står Liberal Alliance, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Lokallisten. Arrangørerne har bevidst valgt at undgå politikere på talerstolen og sætter i stedet fokus på fællesskab og demokrati. Blandt talerne er en grønlandsk forfatter og en SDU-professor og den færøske instruktør Andreas Høgeni. Der vil også være musik, brassband og mulighed for at købe mad og drikke under arrangementet i Svanninge Bakker.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I løbet af natten skydevejr og stedvis lidt regn med temperaturer mellem 10 og 15 grader. I morgen byer hister her lokalt måske med torden, men også perioder med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 17 og 23 grader. Svag til frisk vind fra sydøst og syd.
4: Så blev det mandag aften, og hvor er jeg dog glad for at være tilbage her bag mikrofonen. Jeg hedder Maj-Britt Elberg, og jeg har glædet mig til at tage over efter min gode kollega Patrick Damsted. Der er masser af skøn musik på vej, lidt hygge til øregangene og selvfølgelig good vibes til dig fra mig.

var især i 1997, de ramte noget helt særligt med nummeret Say What You Want, som blev et kæmpe hit fra albumet White and Blonde. Så her får du Texas med Say What You Want.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
2: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
3: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120, eller en hel side fersk laks for kun 295.
4: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
1: Når vi mødes, lever demokratiet. Oplev fællesskab for hele familien på Demokratifestivalen 5. juni, grundlovsdag i Ollerup.
5: NK Biler. Alt under ét tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.

0: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Her var det Hjalmar med Over Stregen. Et nummer, som faktisk handler om det der med at komme til at skubbe lidt for hårdt til dem, man holder af. Og så bagefter stå tilbage og tænke, var det egentlig mig, der tog fejl? Hjalmar har selv fortalt, at sangen handler om at lære at indrømme sin fejl og tage ansvar i relationer. Hans sang her, den udkom i 2024 og er blevet endnu et af de numre, hvor han rammer lige ind i de følelser, mange af os kan genkende. Og hvis du gerne vil opleve Hjalmar live, så er han heldigvis en af de kunstnere, der stadigvæk er flittig på de danske scener rundt omkring i landet. Jeg synes simpelthen, der sker noget magisk i den her tid på året. Alle blomsterne er sprunget ud, og det gjorde det måske mest i maj. Men nu er vi altså landet den 1. juni, og udover at naturen vågner, så synes jeg også bare, at der er en rigtig, eller der er rigtig mange omkring mig i hvert fald, der enten har fødselsdag eller får babyer for tiden. Det er sådan en rigtig hyggelig energi over det hele. Det håber jeg selvfølgelig også, at du oplever. Hvis du har fødselsdag i dag, så skal du selvfølgelig også have et kæmpe tillykke med på vejen. Og så skal du også vide, at du deler faktisk dagen med en del kendte navne. For eksempel, Alanis Morissette. Hun har fødselsdag i dag. Hun bliver 52, og hun står bag et kæmpe hit som Ironic og You Oughta Know. Og Drew Sycamore har også fødselsdag i dag og bliver 36 år. Hun er kendt for sin varme stemme og sin ærlige danske popsang. Og så sender vi også et tillykke til Tom Holland, som fylder 30 år. Du kender ham selvfølgelig bedst som Spider-Man. Men han er også blevet lidt af en publikumsfavorit langt uden for superhelteuniverset. Så til dig, der har fødselsdag i dag. Stort tillykke herfra. Jeg håber, du bliver fejret, forkælet og får lov til at nyde hele aftenen også. Nu skal vi videre med musikken, så her er det Addison Rae med Diet Pepsi. My

0: Diablo nyhederne.
1: De fortsatte problemer med elfærgen Ellen kan koste turismeerhvervet på Ærø dyrt, skriver Ærø Dagblad. Ifølge turist- og erhvervschef Chris Hammelken risikerer øen at miste op mod 10.000 tyske gæster, svarende til omkring 20 millioner kroner i lokal omsætning. Færgen på ruten mellem Als og Søby har været plaget af batteriproblemer siden 2023, og installationen af et nyt batterisystem er blevet forsinket flere gange. Den seneste melding er, at færgen genoptager driften den 16. juni. Der var fra producentens side lovet 12 års levetid for batterierne, men udgiften til den tidlige udskiftning ligger alligevel hos Ærø Kommune, fordi der i kontrakten ikke var nogen skriftlig garanti på 12 års levetid for batterierne. Svendborg Rockarkiv rykker nu en udstilling om sydfynsk musik og pladecoverkunst til Danmarks Rockmuseum. Udstillingen LP Coverkunst viser sydfynske musikudgivelser fra 1960'erne og frem til i dag, åbner på søndag med en reception og debat om lokal musikhistorie på SAC. Arrangørerne håber, at initiativet på sigt kan føre til faste udstillingslokaler i Svendborg, så den sydfynske musikhistorie bliver mere synlig lokalt. Udstillingen af pladecovers skal opleves frem til efteråret.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: I løbet af natten skydevejr og stedvis lidt regn med temperaturer mellem 10 og 15 grader. I morgen byer hister her lokal måske med torden, men også perioder med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 17 og 23 grader. Svag til frisk vind fra sydøst og syd.
2: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
4: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
5: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
6: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
7: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Det er altså en dejlig tid, vi går i møde nu med alle de fantastiske ting, man kan opleve her på Sydfyn hen over sommeren. Musik, fællesskab, små lokale oplevelser og selvfølgelig også alle de festivaler, der begynder at poppe op rundt omkring. En af dem, der skiller sig lidt ud, det er Humle Beats på Langeland. Den løber af stablen lørdag den 6. juni, så vender festivalen nemlig tilbage til Musikefterskolen i Humle med alternativ musik, stærke live oplevelser og artister fra hele verden. Det særlige er, at det er, at eleverne selv, de står bag festivalen med fokus på fællesskab, bæredygtighed og musikalsk nysgerrighed. På plakaten er blandt andre Marvelous Moselle, Mona Maroney og Top Cat. Du kan læse meget mere om Humle Beats inde på diabloplay.dk. Og nu skal vi videre med musikken, så her får du The Kid Laroi med Without You.

0: hyggelig aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Og her lyttede vi til St. Clara med Gosh, I Love It. En ret ny single, som udkom her den 6. marts i år. Et nummer med både attitude og energi. Og så den der poplyd, St. Clara virkelig kan et eller andet med. Og apropos at kunne noget, så vil jeg da lige fortælle en lille ting. En gang imellem, så får vi nemlig besøg af fantastiske gæster, som gør en forskel helt ude i virkeligheden. Og en af dem er paramediciner Dennis Krammer Hansen, der står bag virksomheden Du Kan Hjælpe. Han har været forbi i morgenstudiet hos Danny Fobian mange gange, men nu er det fordi Du Kan Hjælpe, de fejrer 10 års jubilæum. 10 år med livsvigtig viden og med at lære tusindvis af mennesker at træde til, når ulykken sker. Så det er vigtigt. Og det her interview, det kan du faktisk genhøre og se inde på diabloplay.dk. Og nu skal vi videre med den dejlige musik, så her er det ikke mindre end Robbie Williams med Love My Life.

0: Føtex.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
15: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
17: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
21: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
22: Kom til Beauty Week i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Dronning Margrethe aflyser sit planlagte besøg på Falster på lørdag. Dronningen skulle have deltaget i åbningen af den nye Storstrømsbro. Dronningen har det godt og befinder sig på Fredensborg Slot, men hun skal restituere efter sin udskrivelse fra Rigshospitalet, det oplyser Kongehuset. Ifølge Kongehuset vil dronningens deltagelse i andre arrangementer nu blive vurderet løbende. Redningsfolk og politi rykkede sidst på eftermiddagen ud til et større og alvorligt færdselsuheld mellem to personbiler på Hammelvej nær Langå. Østjyllands politi oplyser, at Hammelvej måtte lukkes på en del af strækningen og forventer, at trafikken igen kan rulle her kl. 19. Der er ingen oplysninger om eventuelt tilskadekomne ved ulykken. En ny EU-aftale om at sende personer uden lovligt ophold tilbage er nu tæt på at falde på plads. De afgørende forhandlinger finder sted i Bruxelles i aften. Ifølge EU-parlamentets danske næstformand Christel Schaldemose viser tallene et stort problem, når kun en ud af fem bliver sendt retur. Målet er at øge antallet af tilbagesendelser på tværs af EU.
2: På fredag er det Danmarks nationaldag, grundlovsdag. I år er fire borgerlige partier i Forborg gået sammen om en fælles grundlovsdagsfejring i Svanninge Bakker med fokus på rigsfællesskabet mellem Danmark, Grønland og Færøerne. Bag arrangementet står Liberal Alliance, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Lokallisten. Arrangørerne har bevidst valgt at undgå politikere på talerstolen og sætter i stedet fokus på fællesskab og demokrati. Blandt talerne er en grønlandsk forfatter og en SDU-professor og den færøske instruktør Andreas Høgeni. Der vil også være musik, brassband og mulighed for at købe mad og drikke under arrangementet i Svanninge Bakker.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften tørt, men i løbet af natten flere skyer vestfra og stedvis, også med lidt regn 10-15 grader. I morgen enkelte byer, lokalt måske med torden, vestpå med skyde, ellers perioder med lidt sol. 17-23 grader og svag til frisk sydlig vind.
4: Så er jeg tilbage efter nyhederne, og jeg håber, du er klar til endnu mere fantastisk musik her på Radio Diablo. Mit navn er Majbrit, og jeg bliver hos dig en lille times tid endnu med dejlig musik, god stemning og selvfølgelig good vibes til dig fra mig. Og så starter jeg med Meghan Trainor med Still Don't Care.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Og her lyttede vi til Benal med Nu Her. Hvis du nogensinde har tænkt over navnet Benal, så kommer det faktisk af medlemmernes egne navne. Gruppen bestod af Benjamin, Hav og Albert. Og Benal er ganske enkelt en sammentrækning af Benjamin, altså Ben, og så Albert med Al. Så de to satte deres helt eget aftryk på dansk musik med skæve tekster, humor og et blik på hverdagen, som mange kunne genkende sig selv i. Selvom Benal ikke længere eksisterer som gruppe, så lever musikken jo videre, og Benjamin Hav har jo siden fået meget stor succes på egen hånd. Nu skal vi videre til et nummer, der nærmest emmer af solskin. Det er One Republic, udgav Sunshine i 2021, og det er en af de sange, der bare giver lyst til at sænke skuldrene og nyde dagen lidt ekstra.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Trænger haven til en makeover? Kom ud til Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved Gartneriet.
2: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
3: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
4: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
5: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Vi er som sagt virkelig glade for de mange spændende gæster og søde gæster, der lægger vejen forbi morgenstudiet hos min kære kollega Danny Fobian. Og endnu en gang har vi haft et besøg i studiet. Denne her gang var det af Dian Hus Elmelund, som er ejer og direktør for Landevejens Tømmer og Snedker. Så blev der en snak om godt håndværk, ordentlighed og om, hvor vigtigt det er at uddanne fremtidens fagfolk. For godt håndværk handler jo ikke kun om træ, skruer og værktøj. Det handler også om aftaler, service og mennesker. Du kan se og høre hele indslaget inde på diabloplay.dk. Og videre med musikken, det skal vi jo, så kommer der lige en lille kærlig opfordring til mændene derude. Måske er det på tide at overveje, om der skal en ring på fingeren. Ej, altså, det skal jeg jo selvfølgelig slet ikke blande mig i. Her er det i hvert fald Beyoncé med Single Ladies.

0: Diablo nyhederne.
1: De fortsatte problemer med elfærgen Ellen kan koste turismeerhvervet på Ærø dyrt, skriver Ærø Dagblad. Ifølge turist- og erhvervschef Chris Hammelken risikerer øen at miste op mod 10.000 tyske gæster, svarende til omkring 20 millioner kroner i lokal omsætning. Færgen på ruten mellem Als og Søby har været plaget af batteriproblemer siden 2023, og installationen af et nyt batterisystem er blevet forsinket flere gange. Den seneste melding er, at færgen genoptager driften den 16. juni. Der var fra producentens side lovet 12 års levetid for batterierne, men udgiften til den tidlige udskiftning ligger alligevel hos Ærø Kommune, fordi der i kontrakten ikke var nogen skriftlig garanti på 12 års levetid for batterierne. Svendborg Rockarkiv rykker nu en udstilling om sydfynsk musik og pladecoverkunst til Danmarks Rockmuseum. Udstillingen LP Coverkunst viser sydfynske musikudgivelser fra 1960'erne og frem til i dag, åbner på søndag med en reception og debat om lokal musikhistorie på SAK. Arrangørerne håber, at initiativet på sigt kan føre til faste udstillingslokaler i Svendborg, så den sydfynske musikhistorie bliver mere synlig lokalt. Udstillingen af pladecovers kan opleves frem til efteråret.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften tørt, men i løbet af natten flere skyer vestfra og stedvis, også med lidt regn 10-15 grader. I morgen enkelte byer, lokalt måske med torden vestpå med skyde, ellers perioder med lidt sol 17-23 grader og svag til frisk sydlig vind.
2: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
4: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psss. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
5: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
6: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
7: Fynske råvarer er skide gode. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig gode, ja.
8: Lindorf, kronen på bagværket.
9: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

0: Aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Og her var det D.A.D. med The Ghost. Og apropos The Ghost, jamen hvis du, ligesom mig, måske ikke er den største fan af rendyrket gys, så er det altså lidt sjovere, når gyserfilm bliver blandet med komik. Og det kan du faktisk opleve i denne her uge, for på torsdag er der premiere på Scary Movie. Jeg afslører selvfølgelig ikke for meget. For lige om lidt, så vil min kære kollega guide dig igennem filmens handling med lydspor i baggrunden. Men jeg vil lige minde dig om, at du faktisk hver onsdag morgen kan være den heldige vinder af 2 biografbilletter til Scala Svendborg og også 2 drinksbilletter til Under Uret. Og det eneste, du skal gøre, det er at lytte med til vores morgenprogram En Ny Dag, som vi sender alle hverdage. Og med det sagt, så skal vi videre med musikken, så her er det Ray med Where Is My Husband?

0: film i radioen. 26 år efter at undslutte en mistænkelig velkendt maskeret morder, Ghostface, er fire velkendte ansigter tilbage i morderens sigtekorn. Og igen kan ingen gyserfilm føle sig sikker.
1: Back again. My God, he stabbed her! Not her! My pronouns, are they them? He stabbed them!
2: Be back!
0: Marlon og Sean Wayans er sammen med Anna Faris og Regina Hall tilbage i Scary Movie.
3: Hello, mother. You look like shit.
0: Sammen med velkendte favoritter og nye ansigter for at slagte sig igennem reboots, remakes, requels, prequels, sequels, spin-offs, selvfede gyser og oprindelseshistorier. Alle grænser bliver overskredet, og ingen klichéer overlever i den nye Scary Movie.
4: Diablo, den bedste musik til hele Sydfyn.

0: Diablo.
1: Aftens toner blev leveret af Shabuzi med A Bar Song. Mit navn er Maj-Brit Edelberg, og min vagt er desværre ved at være slut. Jeg er tilbage i morgenaften med good vibes til dig fra mig. Men bare rolig, der er masser af dejlig musik på vej din vej resten af aftenen her på Radio Diablo. Inden jeg smutter, så vil jeg gerne lige dele aftens lille tanke med dig. Der er jo nogen, der siger, at tro kan flytte bjerge, og måske er de ret. For hvis du vælger tro som dit kompas, tro på livet, tro på kærligheden, og tro på, at der findes muligheder selv, når du ikke lige kan se dem, jamen så sker der bare noget særligt. For når troen viser vej, så bliver det umuligt pludselig lidt mindre umuligt, og veje, som før så lukket ud, begynder stille og roligt at åbne sig. Med de ord vil jeg ønske dig en fortsat dejlig aften. Og her får du

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
20: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: Nice-aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Diablo nyhederne.
1: Dansk Industri DI ser med både forventning og bekymring på regeringsforhandlingerne. DI-topchef Lars Sandahl Sørensen frygter, at en bred centrum-venstre-regering med flere partier kan blive et politisk kludetæppe. Til gengæld håber DI, at de rekordlange forhandlinger fører til stærke løsninger på blandt andet teknologi, sikkerhed samt Danmarks rolle i Europa. En 18-årig kvinde er uden for livsfare efter knivstikkeri i Bispehaven i det vestlige Aarhus tidligere i dag. Østjyllands politi mødte talstærkt frem og har anholdt tre personer, en 16-årig dreng som to mænd på 18 og 19 år. Intet tyder på, at sagen har forbindelse til bandemiljøet, oplyser politiet. Dronning Margrethe aflyser sit planlagte besøg på Falster på lørdag. Dronningen skulle have deltaget i åbningen af den nye Storstrømsbro. Dronningen har det godt og befinder sig på Fredensborg Slot, men hun skal restituere efter sin udskrivelse fra Rigshospitalet, det oplyser Kongehuset. Ifølge Kongehuset vil dronningens deltagelse i andre arrangementer nu blive vurderet løbende. I stedet for dronningen deltager kronprins Christian i åbningen af den nye bro.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften tørt, men i løbet af natten flere skyer vestfra og stedvis også med lidt regn 10-15 grader. I morgen enkelte byer, lokalt måske med torden, vestpå med skyde, ellers perioder med lidt sol 17-23 grader og svag til frisk sydlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

Næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genop lad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag på søndag. Kom og find gaven til ham, du holder af.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
2: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
4: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
2: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenter. Din lokale Suzuki-ekspert. Bistro Leclos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Leclos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Hej, Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Og ja, jeg har øl. Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller opleve nogle af vores mange events. Gavekode? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
3: Nej.
4: Er din bil blevet ridset?
3: Det
4: behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
5: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

0: Hej Radio Diablo, det er Hjalmar her. Min sang Voksen har ligget i min Dropbox i omkring 2,5 år, og jeg har bare ventet på og glædet mig helt vildt til at udgive den. Det er en sang, der handler om netop det at blive voksen, og hvor skræmmende det kan være, når tingene og livet ændrer sig omkring dig. Men livet skal også ændre sig. Det skal forandre sig, ellers står vi stille. Og det er altid mega spændende at se, hvad der sker lige rundt om hjørnet. Der er ingen af os, der har prøvet at være så gamle, som vi er i morgen, når vi vågner. Det handler den her sang om. Jeg håber, I kan lide den.
1: Jeg kan

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten, eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 69. Little, det betaler sig.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
14: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Togtrafikken i Danmark har i år haft flest forsinkelser i 11 år, og det har kostet DSB omkring 40 millioner kroner i kompensation, det skriver DR. DSB overvejer nu at ændre sine køreplaner, og det kan betyde længere rejsetid for passagererne og færre afgange. Ifølge DSB skyldes problemerne især anlægsarbejdere på jernbanen. DSB forventer bedre punktlighed de kommende måneder. En 18-årig kvinde er uden for livsfare efter knivstikkeri i Bispehaven i det vestlige Aarhus tidligere i dag. Østjyllands politi mødte talstærkt frem og har anholdt tre personer, en 16-årig dreng som to mænd på 18 og 19 år. Intet tyder på, at sagen har forbindelse til bandemiljøet, oplyser politiet. Offentligheden får mulighed for at følge med, når pukkelhvalen Timmy på torsdag bliver obduceret på Anholt. Her skal eksperter, forskere og dyrlæger undersøge den døde hval i håb om at blive klogere på dens tilstand. Hvalen strandede ved Anholt for et par uger siden. Under obduktionen vil Miljøstyrelsen sørge for, at der bliver orienteret om arbejdet undervejs.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften tørt, men i løbet af natten flere skyer vestfra og stedvis også med lidt regn, 10-15 grader. I morgen enkelte byer, lokalt måske med torden vestpå med skyde, ellers perioder med lidt sol, 17-23 grader og svag til frisk sydlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Kiosk.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes. Sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Knacks, Pete og Hookworm. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: Kig ind til Garant Guldcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Guldcentret.
3: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag på søndag. Kom og find gaven til ham, du holder af. Svendborg.

0: som DK leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
2: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
3: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaseret slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
4: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
5: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.

0: madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre. En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
12: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Norwegian
20: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
19: Norwegian.
21: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. på sinful.dk.
6: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Nice-aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale har forhandlet et regeringsgrundlag på plads for en ny regering. Det skriver DR, baseret på kilder, der har deltaget i regeringsforhandlingerne. Også Ekstrabladet skriver her til aften på basis af flere centrale kilder, at Mette Frederiksen vil meddele, at hun har dannet en firepartiregering. Den fungerende statsminister meddelte da også tidligere i aften, at hun skulle mødes med kongen kort før kl. 22. Togtrafikken i Danmark har i år haft flest forsinkelser i 11 år, og det har kostet DSB omkring 40 millioner kroner i kompensation, det skriver DR. DSB overvejer nu at ændre sine køreplaner, og det kan betyde længere rejsetid for passagererne og færre afgange. Ifølge DSB skyldes problemerne især anlægsarbejdere på jernbanen. DSB forventer bedre punktlighed de kommende måneder. Offentligheden får mulighed for at følge med, når pukkelhvalen Timmy på torsdag bliver obduceret på Anholt. Her skal eksperter, forskere og dyrlæger undersøge den døde hval i håb om at blive klogere på dens tilstand. Hvalen strandede ved Anholt for et par uger siden. Under obduktionen vil Miljøstyrelsen sørge for, at der bliver orienteret om arbejdet undervejs.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften tørt, men i løbet af natten flere skyer vestfra og stedvis, også med lidt regn 10-15 grader. I morgen enkelte byer, lokalt måske med torden, vestpå med skyde, ellers perioder med lidt sol. 17-23 grader og svag til frisk sydlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 49 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Knacks, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
4: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.

0: madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
3: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
4: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: Som.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, få energi til det hele. Andel Energi.
16: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
2: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
26: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale har forhandlet et regeringsgrundlag på plads for en ny regering. Det skriver DR, baseret på kilder, der har deltaget i regeringsforhandlingerne. Også Ekstra Bladet skriver her til aften på basis af flere centrale kilder, at Mette Frederiksen vil meddele, at hun har dannet en firepartiregering. Den fungerende statsminister meddelte da også tidligere i aften, at hun skulle mødes med kongen kort før kl. 22. Togtrafikken i Danmark har i år haft flest forsinkelser i 11 år, og det har kostet DSB omkring 40 millioner kroner i kompensation, det skriver DR. DSB overvejer nu at ændre sine køreplaner, og det kan betyde længere rejsetid for passagererne og færre afgange. Ifølge DSB skyldes problemerne især anlægsarbejdere på jernbanen. DSB forventer bedre punktlighed de kommende måneder. Offentligheden får mulighed for at følge med, når pukkelhvalen Timmy på torsdag bliver obduceret på Anholt. Her skal eksperter, forskere og dyrlæger undersøge den døde hval i håb om at blive klogere på dens tilstand. Hvalen strandede ved Anholt for et par uger siden. Under obduktionen vil Miljøstyrelsen sørge for, at der bliver orienteret om arbejdet undervejs.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften tørt, men i løbet af natten flere skyer vestfra og stedvis også med lidt regn 10-15 grader. I morgen enkelte byer, lokalt måske med torden, vestpå med skyde, ellers perioder med lidt sol. 17-23 grader og svag til frisk sydlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Knacks, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
5: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
6: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe

0: Hollandsmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.